Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Radio Treby håller dig vaken i natten.
1: Vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad där i gräset.

Vill du komma i kontakt med oss på Radio Treby? All kontaktinformation finns på radiotreby.se. Sit down, pull up a chair. Speak the truth when you tell me your cares.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
3: Letar du efter ny bil i Mariestad?
4: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
3: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
4: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
6: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
5: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
6: Paroi.
5: Din lokala drivkraft.
7: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2 995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
8: Vi har arbetskläder till liten och stor. Och även sköna arbetsskor. Välkomna till Vallavi.
9: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagen i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
10: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
11: Beror på hur hungrig man är.
10: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
11: Och köper du 2 kilo?
10: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen.
12: Dofgårds fabriksbutik i Källby.
13: Det är vi som är Felix
14: och Pontus
13: på BAS Elektriska.
14: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
13: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
14: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
13: BAS Elektriska.
14: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
15: Hej, Vedums Gräs här.
16: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
15: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
16: Förhållandena är optimala.
15: Lägg färdig gräsmattan nu.
16: Beställ på vedumsgräs.se.
17: Vi bygger drömmar utav vår.
18: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
19: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
9: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
2: Jaha.
9: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
2: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
11: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
8: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
12: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik 9 och i Götene.
1: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Ja, då var det flästisdag igen, gött folk. Vad blir det för fläsk idag då? Hos Bonfruns gårdsbutik utanför Tråvade finns det mycket göttigt att välja på. Öppet alla dagar, 8-8.

0: Men vad gör du? Det blir ju gökallt.
1: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
2: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
3: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
4: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9 till 16 september.
5: Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kellfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kellfri.se.
6: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
7: Radioreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat. På Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs, även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.
8: Lennart på din ögontjänare här. Solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
10: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
13: Hej, Fredrik på Grästorps Genhandel här. Hos oss hittar du foder och tillbehör till alla djur.
14: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
4: Stubbfräsning, stubbarochflis.se för en finare trädgård.
5: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
6: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
7: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More than love, din butik för inspiration och njutning.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
11: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, stora upplevelser.
12: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
13: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
14: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
13: Är det de som har butik med Hydroskand?
14: Ja, det stämmer.
13: Ja, strålande, då är dagen räddad.
15: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
16: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
17: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
18: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
19: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
20: Tovex bil, hela vägen.
0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
3: Vad har du hittat nu då?
4: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
3: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
4: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
3: Ta med några elektroder och.
4: Vad är det?
5: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
6: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
7: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
8: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
9: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
10: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
11: Kom ut och ta chansen och lär dig bugga. Måndag den 21 september startar buggkurserna igen i Byahallen Asklanda. Grundkurs och fortsättningskurs med Daniel Brunnegård som kursledare. 11 tillfällen, en danskväll, ingen föranmälan krävs. All info finns på vår Facebook-sida. Buggarna i Byahallen eller 0733 409 797. Välkomna, hälsar Sävens BK.
12: Hej, Sara här.
13: Och Rickard på Elan.
12: Vi tänkte berätta en sak för er.
13: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
12: Och vi kan även installera den åt dig.
13: Bra va?
12: Mm, köp den hos oss.
13: Välkommen till oss på Elan i Vara.
14: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
15: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
16: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
1: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Med 95% räknade röster så leder oppositionen över Tidöpartierna med knapp marginal. 176 mot 173 mandat. Nu återstår bara 314 uppsamlingsdistrikt, utlandsröster och sent inkomna förtidsröster som kommunerna börjar räkna först på onsdag. Sannolikt finns det alltså inget preliminärt valresultat förrän i mitten av veckan. En helikopter från danska försvarsmakten har blivit beskjuten med nödraketer från en rysk fregatt på internationellt vatten. En av raketerna passerade nära helikoptern enligt ett pressmeddelande från danska försvaret. Stridsflyg från NATO har skjutit ner en drönare i Litauen. En sms-varning utfärdades till lokalinvånarna men hävdes senare. Drönarens ursprung misstänks vara från Belarus luftrum. Och tidigare i veckan skadades en viktig oljeledning i Saudiarabien i en drönarattack och nu rapporterar flera medier att det kan ta flera veckor innan den är reparerad. Oljeledningen har varit avgörande för Saudiarabiens möjligheter att transportera ut olja ur landet via hamnar i Röda havet efter att Hormsundet stängs av. Oljepriserna har nu stigit för andra dagen i rad efter attacken som tros vara utförd av iranstödda miliser i Irak. Och Widows Bay blev Emmygalans stora vinnare. Skräckkomedin tog hem 14 priser, flest genom tiderna under en säsong för en komediserie. Även Jean Smart skrev historia med sin femte raka Emmy för serien Hacks och sjukhusserien The Pitt tog hem det prestigefyllda priset för bästa dramaserie under galan i Los Angeles.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Ett lågtryck med regn drar in under dagen västerifrån, men innan dess blir det mestadels mulet och uppehåll. Mellan 15 och 17 grader och vindarna blir måttliga till längst västkusten, friska från syd eller sydväst.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Ja, vi inledde tisdag morgonen med Striplers i låten Rock'n'Roll Music. God morgon på dig som har slagit på radion och god morgon Elin.
1: God morgon. Varje gång jag hör ordet Striplers då tänker jag på stripigt hår.
0: Jaha.
1: Jag vet inte varför.
0: Nej.
1: Nej, men det har ju inte du uppenbarligen. Du är kammad och välfriserad idag som vanligt.
0: Har nog aldrig använt kam de sista åren. Utan jag brukar ta lite vatten och så fixar man till det ändå så att det kan se ut som en kam där.
1: Vad skönt och enkelt att ha det så. Sån bra frisyr som du kan fixa bara nästan i sömnen.
0: Ja. Mm. Ja, i sömnen, men man får i alla fall ha någonting för håret brukar stå åt alla möjliga håll där så.
1: Jo, tack. Hade jag tagit en bild när jag går upp på morgonen där ute, då hade ni haft någonting roligt att skratta åt. Men det får ni aldrig någonsin se.
0: Ja.
1: Vad är det du googlar fram nu?
0: Jag tar reda på varför striplers heter som de gör.
1: Och vad fick du fram?
0: Namnet striplers har egentligen ingen betydelse på det engelska som uppkom genom en ren slump. Det var en missuppfattning när man skulle ta fram namnet där.
1: Jaha, där ser man. Så det var ingen som hade stripigt hår i bandet.
0: Nej, precis.
1: Nej. Då kanske jag tänker på annat när jag hör bandnamnet nästa gång då.
0: Men det ska enligt då uppgifter betyda tur, striplers.
1: Fattar. Ja. Har vi tur den här morgonen tror du är det?
0: Det vet man aldrig, vi ska tävla lite senare. Så det kanske är någon lyssnare som har tur idag.
1: Ja.
0: Tur i spel och tur i kärlek och allt det där.
1: Det får vi hoppas.
0: Här är Per Gessle.

0: Good Times Coming med Lena Philipsson. Det är det senaste från henne. Det är dagens datum 15 idag då.
1: Stämmer. Ja. Sigrid och Siri.
0: Ah.
1: Hej Siri.
0: Ja, det var ju en klassiker. Det skulle man ju fråga Siri allting.
1: Om jag säger så i radion, då kan vi faktiskt starta en hel del Siri-uppläsare, tror
0: ja,
1: jag.
0: Mm. Det går nog.
1: Eller hej Google.
0: Ja.
1: Oj, där var det många som fick igång det. Vi ska säga, det här datumet så är det ju så, det har någonting med tv att göra.
0: Jaså?
1: Ja, för 1990 då började TV4 med premiärsändningen. Mm. Och den sågas totalt så skoningslöst av kvällspressen. Det skulle bli ett stort fiasko.
0: Oj då. Ja.
1: Det fick de för det, du.
0: Ja.
1: 2005, då är det TV4 Fakta som har premiär.
0: Ja, finns det kvar?
1: Nej, det kan. Ingen
0: TV4 Ofakta kanske?
1: Kanske.
0: Ja.
1: 2008 så började det här Riksmorgonso sändas på TV också.
0: Alltså på
1: radioprogrammet.
0: Ja,
1: TV. Så det är mycket TV-relaterat känner jag till 15 september. Mm. Vi ska gratulera. Nu är det lite kungligt tema också här.
0: Jaså, ja.
1: Daniel Westling.
0: Ja.
1: 53 idag.
0: Just det. Mm. Är det han som är ihop med kronprinsessan?
1: Ja, gift.
0: Ja.
1: Och sen har vi Elisabeth Tarras Wahlberg.
0: Ja.
1: Som har jobbat på hovet i urminnes tider. 76.
0: Jaha, hon var inte äldre. Jag brukar inte säga det, men så ringa till Tarras.
1: Ja. Kan vi inte ringa till Tarras?
0: Ja, jag har inte hennes nummer, men det kanske är någon som har det. Kan vi ringa?
1: Ja, hej Tarras. Hur är det att jobba med kungen?
0: Ja, idag är det en jädra massa flaggor man ska hänga upp i alla fall.
1: Det.
0: Costa Ricas nationaldag, El Salvador, Guatemala, Honduras och Nicaragua. Oj.
1: Ja. Vi får ha fyra flaggstänger.
0: Ja, vi får ha det. Tur att det finns så många här utanför, så vi får väl ta och hissa ner de här för elbutiken och hissa upp då Nicaraguas flagga. Det är 5 stycken vi ska upp idag.
1: Ja, vi får jobba lite.
0: Ja.
1: Frida, help us.
0: Duran Duran är närmast i 3B med Girls on Film.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Dåliga bromsar. Byt dem hos Lovene Bil.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
4: Boka in något att se fram emot. På Vara konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
5: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
6: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
8: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
9: Vi bygger drömmar utav
10: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
11: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
12: Jimmy från Borgunda Byggandel här. Drömmer om att kunna sitta ute året runt? Då ska du kolla på VPPs kompletta uterum och förlänga säsongen. All info hur du förverkligar din dröm finns på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
13: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
14: Ja.
13: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
14: Ja.
13: Har du bokat in grussläpet?
14: Ja.
13: Har du balanserat dem där?
14: Ja.
13: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
14: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
15: Välkomna till Kloman Däck och Fälg i Vara.
16: Ert varumärke jobbar, även när ni inte gör det. Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
17: Färdig gräsmatta på Rulle.
18: Välkommen till Vedums gräs.
0: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
19: Hej, Stefan från SLR Rekonde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs.
20: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
21: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
1: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
2: Tovex bil, hela vägen.
22: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
23: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
24: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
23: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
25: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Med 95% räknade röster så leder oppositionen över Tidöpartierna med knapp marginal. 176 mot 173 mandat. Nu återstår bara 314 uppsamlingsdistrikt, utlandsröster och sent inkomna förtidsröster som kommunerna börjar räkna först på onsdag. Sannolikt finns det alltså inget preliminärt valresultat förrän i mitten av veckan. En helikopter från danska försvarsmakten har blivit beskjuten med nödraketer från en rysk fregatt på internationellt vatten. En av raketerna passerade nära helikoptern enligt ett pressmeddelande från danska försvaret. Stridsflyg från NATO har skjutit ner en drönare i Litauen. En sms-varning utfärdades till lokalinvånarna men hävdes senare. Drönarens ursprung misstänks vara från Belarus luftrum. Och tidigare i veckan skadades en viktig oljeledning i Saudiarabien i en drönarattack och nu rapporterar flera medier att det kan ta flera veckor innan den är reparerad. Oljeledningen har varit avgörande för Saudiarabiens möjligheter att transportera ut olja ur landet via hamnar i Röda havet efter att Hormsundet stängs av. Oljepriserna har nu stigit för andra dagen i rad efter attacken som tros vara utförd av iranstödda miliser i Irak. Och Widow's Bay blev Emmy-galans stora vinnare. Skräckkomedin tog hem 14 priser, flest genom tiderna under en säsong för en komediserie. Även Jean Smart skrev historien med sin femte raka Emmy för serien Hacks och sjukhusserien The Pitt tog hem det prestigefyllda priset för bästa dramaserie under galan i Los Angeles. Ett lågtryck med regn drar in under dagen västerifrån, men innan dess så blir det mestadels mulet och uppehåll. Mellan 15 och 17 grader och vindarna blir måttliga till längst västkusten, friska från syd eller sydväst.

0: Så är det, Whitney Houston med I'm Every Woman. Vi håller oss kvar lite och tittar till om det händer något speciellt i temadagar för idag då.
1: Det är väl ganska passande att idag är det dagen för internationella dagen för demokrati.
0: Oj, ja. Mm,
1: med tanke på att vi hade val för 2 dagar sedan.
0: Ja, och det vet vi aldrig när valet är färdigt. Nej, det är snart val 2030 också.
1: Så kan man också säga. Det är också internationella dagen, alltså lymfomdagen.
0: Jaha, vad är det?
1: Ja, exakt så. Hade jag inte googlat upp.
0: Men en lymfa har man ju på många ställen i kroppen.
1: Ja, men det måste ju vara lymfom. Nu googlar vi här samtidigt. Och det är en cancer.
0: Ja, okej.
1: Ja, det utgår från lymfknutna. Det var just ju inte så roligt.
0: Ja, nej, det har man ju hört talas om att det är fått i lymfan och allt.
1: Ja, men precis. Ja. När man får svullna lymfkörtlar.
0: Ja, det kan man få när man är förkyld också.
1: Kan man absolut få. Men har man minst tanke om någonting så sök vård.
0: Ja, då ska man höra av sig och kolla läget där då.
1: Yes.
0: Vi tar och blinkar lite blått. Här är Adolfsson och Falk.

0: Låter Taylor Swift med The Fate of Ophelia, och du hör den här i Treby.
1: Jag såg ett så himla härligt klipp.
0: Jaså?
1: Det var på någon liten jäkla countryfestival, jag tror att det var i USA.
0: Mm.
1: Där man står i en ganska liten lokal. Säg att man skulle vara ute på gården här. Men då är det någon gästartist, och vem är det som dyker upp? Jo, då är det Taylor Swift som kommer där med gitarren på magen, och det var ju ganska högljutt, kan jag säga.
0: Aha.
1: Hon som filmar, jag tror att hon skulle dö av ett slaganfall. Hon skrek så mycket så att det var helt sjukt.
0: Ajdå,
1: ajdå. Once in a lifetime, om man säger så. Mm.
0: Just det. Ja, nej, men hon är ute och finns ju runt Taylor Swift där, om man vill se henne, tror jag. Och annars är det stora nu att Celine Dion ska ut och köra runt.
1: Jättekul att hon är pigg och orkar sjunga. Den rösten.
0: Ja.
1: Det är något magiskt.
0: Jag började titta på den här serien som heter Vår älskade låtskatt eller något liknande.
1: Visst är det roligt?
0: Ja, och då är det ju när Tommy Körberg går upp i lite högre ton än Celine Dion där. Det gillar hon inte riktigt.
1: Det gjorde hon visst det.
0: Va?
1: Men hon var ju bara imponerad.
0: Jaha, det såg ut som att hon...
1: Det var engelska hon pratade. Nej, det var ju precis tvärtom. Att hennes reaktion, det är att hon trodde inte han skulle kunna sjunga.
0: Nähe.
1: Och när han då tar ton, då är det som att hon blir jädrar.
0: Ja.
1: Det är så det är.
0: Det är så det är.
1: För jag har sett det förut.
0: Ja, ja, tur att han har med sig en ros och ger till henne då.
1: Ja, exakt. Hon var ju jätteglad.
0: Ja, ja, ja. Tommy och Céline där.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
3: Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
4: Men wow, vad mycket tyger!
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
6: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
7: Ja, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KABE, AD och Salivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
8: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
9: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
10: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
11: Upp med hakorna, idag är det fläsktisdag. Köp ditt fläsk hos bondfrun utanför Trova. Vi har öppet varje dag 8-8.
12: Nu får ni kalla på tio, den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
13: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
14: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
15: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
16: Fastbit, det är vad som bara funkar. 30 år med Västgöta Färg, det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgöta Färg, 30 år. I färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
17: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
0: Vad har du hittat nu då?
18: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
0: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
18: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
0: Ta med några elektroder och.
18: Vad är det?
19: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
20: Elsa, varför springer vi egentligen?
21: För att hinna med all löpande bokföring.
20: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
21: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
20: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
21: Vi sköter din löpande bokföring.
20: Lugnt,
21: tryggt
20: och utan mjölksyra.
22: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
23: din grusleverantör.
1: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Med 95% räknade röster så leder oppositionen över Tidöpartierna med knapp marginal. 176 mot 173 mandat. Nu återstår bara 314 uppsamlingsdistrikt, utlandsröster och sent inkomna förtidsröster som kommunerna börjar räkna först på onsdag. Sannolikt finns det alltså inget preliminärt valresultat förrän i mitten av veckan. En helikopter från danska försvarsmakten har blivit beskjuten med nödraketer från en rysk fregatt på internationellt vatten. En av raketerna

0: inledning i Saudiarabien i en drönarattack och nu rapporterar flera medier att det kan ta flera veckor innan den är reparerad. Oljeledningen har varit avgörande för Saudiarabiens möjligheter att transportera ut olja ur landet via hamnar i Röda havet efter att Hormsundet stängs av. Oljepriserna har nu stigit för andra dagen i rad efter attacken som tros vara utförd av iranstödda miliser i Irak. Och Widows Bay blev Emmygalans stora vinnare. Skräckkomedin tog hem 14 priser, flest genom tiderna under en säsong för en komediserie. Även Jean Smart skrev historia med sin femte raka Emmy för serien Hacks och sjukhusserien The Pitt tog hem det prestigefyllda priset för bästa dramaserie under galan i Los Angeles.
1: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
0: Ett lågtryck med regn drar in under dagen västerifrån, men innan dess blir det mestadels mulet och uppehåll. Mellan 15 och 17 grader och vindarna blir måttliga till längst västkusten, friska från syd eller sydväst.
1: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Det är The Supremes du hör i detta nu med Where Did Our Love Go?
1: Det vet inte jag.
0: Nej.
1: Jag vet inte alls vart din kärlek har tagit vägen.
0: Kärlek.
1: Jo, du är ändå ganska varm och godhjärtad idag, känner jag.
0: Ja. Mm. Inte så arg.
1: Det kan vara ganska bra med tanke på att vi alldeles om en stund ska tävla.
0: Ja, precis. Vi ska tävla i våran artistjakten. Och förra veckan så hade vi ju lite blandad kompotta. Jag vet inte vad vi har för priser idag. Är det t-shirtar kanske i potten?
1: Jag har ett äppelskrutt.
0: Ja, det är gött.
1: Ingrid Marie, ganska halvomoget, men ändå ganska gött.
0: Ja.
1: Tänkte jag att jag skulle dela med mig.
0: Om det inte är så bråttom att skicka iväg så kan jag nog gå över till grannen och hämta en del äpplen, för det finns väldigt mycket fallfrukt där.
1: Du, jag kan säga så här. Om man vill komma, jag har odlat några gigantiska morötter också.
0: Jaha.
1: Det kanske vi också kan slänga ner några.
0: Det blir
1: några.
0: En sån ekologisk påse idag alltså.
1: Jag fick ju till och med när jag skulle dra upp mina palsternackor, det var så att bladen lossnade så att vi fick gräva runt med händerna för att överhuvudtaget få upp den.
0: Du fick
1: den.
0: Kroka i bilen och dra upp morötter.
1: Ja, nästa.
0: Halva altan får du.
1: Nej, men vinschen på fyrhjulingen då.
0: Ja, då är det rejält där.
1: Då har vi rötter.
0: Ja.
1: Så att lite grönsakskompott kanske.
0: Ja.

0: varför inte? Mm. Ja, spola inte ner dig i vårat avlopp här, för då blir det arga ögon.
1: Ja, men det ska väl inte göra hemma heller.
0: Nej, det är dumt att göra. Mm-hmm. Ja. Här och nu, Måns Zelmerlöw, Brother.

0: Kälken för oss samman, Ulf Lundell.
1: Nu blev jag tvungen att svälja. Mm. Jag har ett Ingrid Marie-äpple i studion.
0: Ah, vad är ett speciellt Ingrid Marie-äpple? Hur ser de ut?
1: Nej, men nu är de inte riktigt helt mogna. Ingrid Marie ska ju typ skördas kanske mitten på oktober.
0: Jaha, du är lite het på ett.
1: Men jag gillar ju äpplena när de är lite syrliga.
0: Ja. Ah.
1: När de är lite i kartform faktiskt. Mm. Det gillar min pappa också, så att det drar lite. Så man får lite sån här ansiktslyftning när man äter.
0: Kan du inte tänka dig att göra en äpplepaj eller någonting att ta med hit?
1: Är du sugen på det?
0: Ja, det har varit gott. Ja, i alla fall när vaniljsåsen är god.
1: Ja, absolut. Jag kan ta med mig en äppelpaj om det är så att ni vill ha en dag. Vill du ha ett knäckigt täcke eller vill du ha ett smultäcke eller vill du ha inget täcke alls?
0: Knäckigt är alltid gott.
1: Ja, det är gott med
0: sirap. Ungefär som en sån här crème brûlée, att man nästan får slå lite.
1: Ja, det blir nästan så.
0: Ja.
1: Ja, det kan, jag är väldigt bra på det.
0: Ja, ja. Då är det upp till bevis. Tar vi det en dag i veckan här.
1: Kaloribomb deluxe alltså.
0: Får vi göra.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Serva dina Husqvarna produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
5: oh yeah. Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
6: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
7: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
8: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
9: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
8: Är det de som har butik med Hydroskand?
9: Ja, det stämmer.
8: Ja, strålande, då är dagen räddad.
10: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
11: Letar du efter ny bil i Mariestad?
12: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
11: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
12: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
13: Nu får det skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
14: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leif Ohl Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leif Ohl Verkstad löser vi allt.
13: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
15: Du missar väl inte Kellfrids lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
16: Kom ut och ta chansen och lär dig bugga. Måndag den 21 september startar buggkurserna igen i Byahallen Asklanda. Grundkurs och fortsättningskurs med Daniel Brunnegård som kursledare. 11 tillfällen, en danskväll, ingen föranmälan krävs. All info finns på vår Facebook-sida. Buggarna i Byahallen eller 0733 409 797. Välkomna, hälsar Sävens BK.
17: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
18: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
17: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
19: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
20: Vi tror på Skaraborg.
17: Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
1: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
20: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
21: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Med 95% räknade röster så leder oppositionen över Tidöpartierna med knapp marginal. 176 mot 173 mandat. Nu återstår bara 314 uppsamlingsdistrikt, utlandsröster och sent inkomna förtidsröster som kommunerna börjar räkna först på onsdag. Sannolikt finns det alltså inget preliminärt valresultat förrän i mitten av veckan. En helikopter från danska försvarsmakten har blivit beskjuten med nödraketer från en rysk fregatt på internationellt vatten. En av raketerna passerade nära helikoptern enligt ett pressmeddelande från danska försvaret. Stridsflyg från NATO har skjutit ner en drönare i Litauen. En sms-varning utfärdades till lokalinvånarna men hävdes senare. Drönarens ursprung misstänks vara från Belarus luftrum. Och tidigare i veckan skadades en viktig oljeledning i Saudiarabien i en drönarattack och nu rapporterar flera medier att det kan ta flera veckor innan den är reparerad. Oljeledningen har varit avgörande för Saudiarabiens möjligheter att transportera ut olja ur landet via hamnar i Röda havet efter att Hormsundet stängs av. Oljepriserna har nu stigit för andra dagen i rad efter attacken som tros vara utförd av iranstödda miliser i Irak. Och Widows Bay blev Emmygalans stora vinnare. Skräckkomedin tog hem 14 priser, flest genom tiderna under en säsong för en komediserie. Även Jean Smart skrev historia med sin femte raka Emmy för serien Hacks och sjukhusserien The Pitt tog hem det prestigefyllda priset för bästa dramaserie under galan i Los Angeles. Ett lågtryck med regn drar in under dagen västerifrån, men innan dess så blir det mestadels mulet och uppehåll. Mellan 15 och 17 grader och vindarna blir måttliga till längst västkusten, friska från syd eller sydväst.

0: Det där var Smith & Tell i låten Forgive My Friend. Nu håller jag på att säga vilken artist det är här, men det får vi inte riktigt göra, för att det är ju det vi ska göra. Vi ska nämligen tävla i vår tävling Artistjakten idag.
1: Ja, men det ska vi göra. Så du har laddat in en liten låt här, va?
0: Jajamän, precis. Och det gäller för er som lyssnar och ringa in till oss och berätta vem det är. Vi vet ju det, men vi vill gärna höra det också, så att ni alla andra lyssnare kan få reda på det här.
1: Vi ska ner på djupet, kan man säga då.
0: Ja, precis. Bokstavligt.
1: Ja, bokstavligt.
2: Då går jag ner i min källare, där lever jag sällare, för där har jag kvar min gamla ångmaskin.
0: Ja, vem är herren som vi hör här? 0512 659 009.
1: Ja. Ring in!
0: Det gör det ja, det ringer faktiskt. Under tiden vi svarar och kollar om det är rätt, så tar vi lite Alex Warren. Här är Forever Dreams.

0: Ja, men visst är det Alex Warren du hör i detta nu med låten Forever, eller Fever Dreams, inte Forever Dreams.
1: Nej,
0: Fever
1: Dreams. Ja. Precis, en jäkla skillnad. Och du, vi tävlar ju här, va?
0: Ja.
1: Vi är ju nere riktigt i avgrunden här, kan man säga, både med röst och på titel.
0: Ja, vi går ner i källaren, men vad heter artisten?

0: Factory i efterplugget här i Vakna till Radio Treby. Elin, efterplugget, det är ett tag sedan.
1: Det är verkligen ett tag som jag kommer ihåg efter plugget när man gick hem och så tryckte man typ så här, sån här kexa 70 stycken och kollade på svartvit långfilm. Det var tid i det.
0: Ja, det var grejer det.
1: Det var grejer det.
0: Vi tävlar i artistjakten. Nu ska vi se, vi ska till Vetlanda och Tibbe. God morgon.
2: Ja men god morgon.
0: Kör du truck?
2: Jajamän, jag sitter i trucken här på inget ställe.
0: Ja, ja. Hur mycket lyfter du när det är maxlast med trucken?
2: Ja, denna tar 10 ton.
0: Det är rätt bra det.
1: Ja, det är rätt bra. Ja, det är ett par bilar.
2: Ja, det är ett par bilar det.
0: Ja, precis. Ja, då ska vi ringa till dig om vi behöver göra något ordentligt lyft någon gång där. För då kommer med trucken. Det tar ju en stund att åka från Vetlanda till Skaraborg.
2: Ja, men det gör jag gärna för det, vet du.
0: Ja, men du kan komma. Va? Ja. Skara är första destination för Elin behöver hjälp att lyfta in sin pool.
2: Ja, var det inte några morötter eller palsternacka?
1: Jo, exakt. Kan du sätta en vinsch på din truck så kanske du kan dra upp mina grönsaker. För det, då får du ta i.
2: Ja, precis.
1: Det är inte det vi ska prata om, Marcus.
0: Nej, vi vill ha reda på vem herren är vi söker idag.
2: Just det, Pierre Isaksson.
0: Ja, visst.
1: Rätt. Mamma har också rätt på detta. SMS:et kommer stor hjärta.
0: Ja, morsan behöver ha en transport så du får åka upp till Nynäshamn också.
2: Åh, fy fasen. Jag får nog ta på en hel vecka och ja. Lite.
1: Du får ta lite semester så här i efterhand. Det blir bra.
2: Ja, precis. Ja.
0: Bra, du hade koll på den herren. Vet du, vi hade en liten ledtråd där med djupet och sådär. Vet du, alltså nu ska man inte prata om sådana grejer, men vet du hur han dog?
2: Ja, men han var ju en av de stackarna på Estonia då.
0: Så är det, ja. Så han föll med ner i djupet. Det var en liten ledtråd där i det här djupa i rösten.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Fruktansvärt. Usch, vilken död.
0: Ja, ingen höjde.
2: Ja, nej.
0: Bra, bra. Vad vill du ha på posten? Ett par långgafflar eller på hörselskydd eller mössa, en t-shirt?
2: Ja, men en t-shirt är ju aldrig fel.
0: Ja, då ska vi ta dina uppgifter och så får du hänga kvar i luren där.
2: Ja då, ni får det så gott.
0: Och här och nu i Treby, John Parr med Set Almost Fire. Det var alltså dagens artist Pierre Isaksson som vi sökte, som går ner i sin källare.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Letar du efter ny bil i Mariestad?
3: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
2: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
3: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
4: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
5: Hagskummi vara. En däckpartner att lita på.
6: Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kellfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kellfri.se.
7: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
8: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
9: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
10: Jaha!
9: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
10: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
11: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
12: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
13: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
14: Kom ut och ta chansen och lär dig bugga. Måndag den 21 september startar buggkurserna igen i Byahallen Asklanda. Grundkurs och fortsättningskurs med Daniel Brunnegård som kursledare. 11 tillfällen, en danskväll, ingen föranmälan krävs. All info finns på vår Facebook-sida. Buggarna i Byahallen eller 0733 409 797. Välkomna, hälsar Sävens BK.
15: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
16: Men det luktar ju onkat här inne.
17: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
18: Hej, Vedums gräs här.
19: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
18: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
19: Förhållandena är optimala.
18: Lägg färdig gräsmatta nu.
19: Beställ på vedumsgräs.se.
20: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
21: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
24: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: 30 år med Västgötafärg. Det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgötafärg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
1: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
2: Din lokala Excel byggbutik
3: i Nossebro,
2: Lidköping, Vårgårda
3: och Härjunga.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
5: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
4: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
5: Paroi.
4: Din lokala drivkraft.
6: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: 14 fall i söndagens val, detta rapporterar Aftonbladet som gått igenom Valmyndighetens incidentrapporter. Det handlar bland annat om män som sagt åt sina fruar vad de ska rösta på eller tagit ifrån dem valsedlar. Totalt har över 4300 incidenter rapporterats i vallokalerna under årets val. Av dessa gäller 105 otillåten påverkan. Färre personer ansökte om skuldsanering under årets första halva jämfört med samma period i fjol. Detta visar siffror från Kronofogdemyndigheten som TT tagit del av. Minskningen är särskilt tydlig bland personer i åldern 18-30 år där antalet ansökningar har sjunkit med 32% sedan 2023. Kronofogden uppger att 45% av ansökningarna beviljas. Och Emmy-galans stora vinnare blev Widow's Bay. Skräckkomedin tog hem 14 priser, flest genom tiderna under en säsong för en komediserie. Även Jean Smart skrev historia med sin femte raka Emmy för serien Hacks. Och sjukhusserien The Pitt tog hem det prestigefyllda priset för bästa dramaserie under galan i Los Angeles.
1: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
0: Ett lågtryck med regn drar in västerifrån under dagen, men innan dess blir det mestadels mulet, mellan 15 och 17 grader. Och vindarna från syd eller sydväst blir måttliga men kommer friska till sig när lågtrycket drar in.
1: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Kjär Isaksson går ner i sin källare, eller gick ner i sin källare rättare sagt där, och det var Tibbe Fröling som kör truck i vanliga fall på ett sågverk någonstans i Vetlanda.
1: Vet du vad? Jag har varit på de där sågverken i Småland. Det finns ju en del där. Och jag hade i mitt tidigare jobb för många, många år sedan, då var jag ung och oförstörd. Men jäklar vilka stora truckar de har där. Och där är det så, där går störst först. Där får man inte åka bil före en truck, kan jag säga.
0: Nej, det är ungefär som färja där, att störst går först, färja och förtur.
1: Absolut, det är väl inte så konstigt. Det är lite mycket lättare att vända med en liten båt än en stor båt. Ja. Och en stor truck kör lätt gärna över en bil, och då blir man platt.
0: Så när du kommer din lilla truck där, så fick du vänta.
1: Och det är ganska lätt för dem att bara flytta på en bil också. Som ja, står i vägen.
0: Ja, absolut. Ta gafflarna under och kasta iväg den.
1: Ja, jag menar, det är inga bekymmer. De tar sig fram överallt. Jag menar, titta bara ner på parkeringen nedanför. Då kan man ju flytta på alla felparkerade bilar.
0: Det är därför jag ställer mig alltid så här, där det är lite svårare att komma åt med en truck.
1: Du tänker så när du parkerar.
0: Ja.
1: Jag ska parkera där det är svårt att komma åt med en truck.
0: Ja, men framifrån så går det inte, för det är en stolpe, elladdningsstolpe. Och på sidan där man svänger in, så är det då en trottoar. Och från andra sidan så brukar oftast ekonomichefen stå med sin bil där, så vi står så här tajt. Det enda är liksom är bakifrån där, som flickan sa.
1: Vad mysigt.
0: Ja.
1: Bli tagen med en truck bakifrån, det är fantastiskt.
0: Ja. Jag tänkte berätta någonting som jag såg igår. Det var en herre som var ute och vandra, fick säkerligen ihop många, många steg.
1: Aha.
0: Men också var det, jag tror inte han fick svar, för han knackade och knackade, men det var typ ingen hemma om en stund.

0: Bandet som numera har lagt ner Sannex stannar tiden, och de hade väl sin sista spelning här för ett par veckor sedan, det här dansbandet då, som valde att lägga musiken på hyllan. Så kan det vara.
1: Men någon som inte la fötterna på hyllan, det var någon som var ute och vandrade igår, eller vad var det du sa?
0: Ja, precis. Jag höll på att harva under eftermiddagen igår där, och då ser jag liksom, det kommer en varselklädd person där och går längs med Elgatan. Alltså det är väl, vad kan det röra sig om, en 40-50 sådana här klassiska elstolpar som är där i trä. Och så ser jag han stannar, han liksom känner liksom på stocken där, han känner på, det var några som hade sån här snedstag och sådär. Sen så när han kommer närmare och närmare, så ser jag liksom en lite speciell grej, att han knackar på stolpen, alltså med någon form av verktyg så här, och lyssnar och lyssnar. Jag kan tänka mig att det var lite svårt att höra, i och med att det var ju x antal maskiner, traktorer som var ute och körde där.
1: Men om man då var runt och knacka för att se om någon var hemma eller?
0: Ja, precis. Jag vet inte.
1: Hallå, är det någon hemma?
0: Ja, jag tänker som så att i vanliga fall om du knackar, så kanske det är någon som svarar. Men i det där fallet så är det nog så här att du kan höra om stolpen är bra, eller om den liksom behöver den kanske behöver bytas ut. Den lutar. Jag såg i alla fall på en av dem, så hade det kommit upp en sån här vit lapp att där fick man inte klättra upp. Där skulle man liksom ta det försiktigt. Man ska inte klättra upp elstolpar överhuvudtaget. Om man inte
1: Nej, ska man ju inte göra.
0: Ja, det är ingen så här klättra upp där och känna, för det, då är det det sista man gör.
1: Man hade han en sån här lapp så här: hej, jag har varit och försökt att hälsa på dig, men du var inte hemma. Men så här, att han har knackat på och det inte var någon hemma. Jag tycker det var jättekul. Gå och knacka på stolpar, det hade varit fantastiskt.
0: Här i helgen så var det tydligen så att Jehovas vittnen har varit ute och åkt på vägarna, och de har tydligen inte haft så bra napp på den här vägen hemma hos mig där. Så det kanske är nästa steg, att de nu tar sig via elstolparna och knackar på där. Nu stod det dock energibolagets logga på hans rygg, men det kanske är som så att man tar nya steg, man samarbetar.
1: Knackar dörr har fått sin helt ny innebörd. Nu knackar vi stolpar.
0: Knacka stolp. Ja. Eller så var det någon som var väldigt sent ute där och skulle försöka jaga röster till valet. Och då kanske man skulle sagt, du, det är kört. Det är liksom, ja, det kan ju bli omröstning, det vet man inte.
1: Ja, absolut. Men kör hårt du.
0: Ja, och innebörden då, om man knackar stolpe och så lyssnar. Låter det bra? Låter det inte? Alltså det där är ju ett hantverk som heter duga. Jag har aldrig förstått mig på det, men det kanske går att söka sig fram hur man knackar på en elstolpe.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
0: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
4: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9-16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
5: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
6: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
7: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
8: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
9: Din resa börjar på saxentours.com.
10: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
11: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
12: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från KABE, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
13: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
14: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
15: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
16: Men wow, vad mycket tyger!
17: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
18: Det är vi på Bollgrunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet från välkända leverantörer. Välkommen till Bollgrunda, din lokala bygghandel.
19: Ja, visst.
20: ABD Tech Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
1: Hej på Eget Park, det var bonfrun här utanför Trova och nu har jag skapat denna görstora majslabyrint 11 hektar som vi kan springa vilse i, förstår du. Och jag är ju öppet, vet du, det är hela september, det är fredag, lördag och det är söndag och det är 11-18. Sen har jag krånglat tät med lite fler öppentider och de hittar ni på min hemsida bonfrun.com. Hoppas vi ses!
19: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
20: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
21: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Penny Lane, The Beatles i Radio 3 by. Och du är nöjd med din affär, köpa begagnad telefon eller?
1: Ja, inte alls faktiskt. Jag har köpt förut telefoner som är, ja men de är ju restaurerade kan man säga. Det är folk som har använt dem, lämnat in dem och så restaurerar dem, så säljer man dem igen till ett ganska bra pris. Mm. Har funkat kanon. Men nu vill jag skicka en varning till folk som ska handla de här, att man kan, ska vara lite, alltså man kanske ska tänka till. För att det finns de som har haft telefonen innan som kanske inte har skött sig. Så problemet min son har nu är att Snapchat och många andra appar absolut inte funkar, för att den här enheten är blockad eller bannad liksom hos de här sajterna för evigt. Och den här hårdvarulåsningen, som det nu heter tror jag va, är väldigt, väldigt svår att låsa upp.
0: Jaha, okej. Okay. Mm-hmm. Så det var inte det bästa?
1: Det var inte det bästa köpet, och frågan är ju om hur nöjd min son är när han väl hade fått den här handen. Men vi löser det på något sätt här, tänker jag. Det är inga problem.
0: Nej, det är det man inte vet när man köper något begagnat i sån. Alltså, telefon är väl lite så här, för det kan ju vara så här att den telefonen har ägts av exempelvis Epstein.
1: Ja, exakt. Det är ju det jag har tänkt nu på i efterhand, att jag inte tänkt riktigt så, men telefonerna brukar vara liksom, de är nya batterier och de är schysst skick liksom. Det brukar funka väldigt fint, men uppenbarligen inte nu.
0: Jag har ju skickat in gamla telefoner, för det är så här, man kan skicka in och så får man en värdering. Ofta så är det så här att de kommer tillbaka med ett meddelande att nej, batteritiden var för dålig eller det. Så kostar det mer att få telefonen tillbaka skickad. Så man undrar ju egentligen, vad hände med den? Var den så dålig eller var det bara ett svepskäl att det kostar liksom 500 spänn att skicka tillbaka telefonen?
1: Det har jag ingen aning om, men ha lite, liksom, var lite eftertänksamma när ni tittar på telefonen och ha det här i åtanke, vill jag bara säga.
0: Mm. Och det innebär att mamma får gå och köpa den senaste iPhonen nu då?
1: Ja, vi får se, Marcus. Den diskussionen är långt ifrån klar.
0: Det är knappt 30 000, så att tidig julklapp kanske.
1: Ja, det är fint det.

0: Ashes med Anna Bergendahl, och det är dags att avrunda den här morgonen där vi tävlade i artistjakten. Det var inte Pierre Isaksson som ringde in, det var han som var i låten där. Jag går ner i min källare och Tibbe Fröling var det som hade koll på det nere i Vetlanda.
1: Det låter nästan som Tilde Fröling om man hör det väldigt, väldigt snabbt.
0: Det kan ju vara hans bror eller syster.
1: Syster, ja. Ja. Jag tänkte väl till, det är ju en kvinna faktiskt.
0: Det vet vi
1: du,
0: inte.
1: Nu ska jag åka och fotografera mina ögon, så att jag ska dra.
0: Vad trevligt. Ja. Ja. Imorgon tänkte jag hänga med, för då ska du på sån här mammografi.
1: Ja, du tänkte det. Ska du hänga i själva liksom apparaten också, eller?
0: Jag tänkte att jag ska, det kan vara lite kul, vi lär känna varandra på lite annat sätt där.
1: Ja, det är bra. Jag tycker jag går in där själv och blir lite förnedrad när man går ut naken och säger hej, läget.
0: Ja, men lura på det.
1: Ja.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du världens bästa personal.
3: Välkommen in!
4: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
5: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
6: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
7: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
9: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
10: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
11: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.

0: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
2: oh yeah! Elsa, varför springer vi egentligen?
3: För att hinna med all löpande bokföring.
2: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
3: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
2: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
3: Vi sköter din löpande bokföring.
2: Lugnt,
3: tryggt
2: och utan mjölksyra.
4: Saknar du drag? Lovene bil monterar dragkrokar.
5: Kom ut och ta chansen och lär dig bugga. Måndag den 21 september startar buggkurserna igen i Byahallen Asklanda. Grundkurs och fortsättningskurs med Daniel Brunnegård som kursledare. 11 tillfällen, en danskväll, ingen föranmälan krävs. All info finns på vår Facebook-sida. Buggarna i Byahallen eller 0733 409 797. Välkomna, hälsar Sävens BK.
6: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
7: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
8: Beror på hur hungrig man är.
7: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
8: Och köper du 2 kilo?
7: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dafgårds fabriksbutik i Källby.
9: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
10: Ja.
9: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
10: Ja.
9: Har du bokat in grusläpet?
10: Ja.
9: Har du balanserat dem där?
10: Ja.
9: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
10: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
11: Välkomna till Kloman Däck och Färg i Vara.
12: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade så slipper du oroa dig. SLR Rekond. 0738 15 76 89. Vi hörs.
13: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
14: Det är vi som är Felix
13: och Pontus
14: på BAS Elektriska.
13: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
14: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
13: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
15: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
16: Ja, visst.
17: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord. Med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
18: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
19: Och nu, tillbaka till musiken.
20: Det är osannolikt att de sena förtidsrösterna och utlandsrösterna kommer att ge 10-partierna en valseger. Detta enligt matematikern Gustav Karreskog Rebinder som ligger bakom den prognos som SVT använde sig av under valkvällen. Den preliminära rösträkningen visar att de rödgröna leder med 176 mandat mot tidersidans 173. Och det bedöms som rimligt att ett av oppositionens mandat kan hamna på den andra sidan. Män kan ha försökt styra hur kvinnor röstade i minst 14 fall i söndagens val. Detta rapporterar Aftonbladet som gått igenom Valmyndighetens incidentrapporter. Det handlar bland annat om män som sagt åt sina fruar vad de ska rösta på eller tagit ifrån dem valsedlar. Totalt har över 4300 incidenter rapporterats i vallokalerna under årets val. Av dessa gäller 105 otillåten påverkan. Färre personer ansökte om skuldsanering under årets första halva jämfört med samma period i fjol. Detta visar siffror från Kronofogdemyndigheten som TT tagit del av. Minskningen är särskilt tydlig bland personer i åldern 18-30 år, där antalet ansökningar har sjunkit med 32% sedan 2023. Kronofogden uppger att 45% av ansökningarna beviljas. Och Emmy-galans stora vinnare blev Widow's Bay. Skräckkomedin tog hem 14 priser, flest genom tiderna under en säsong för en komediserie. Även Jean Smart skrev historia med sin femte raka Emmy för serien Hacks. Och sjukhusserien The Pitt tog hem det prestigefyllda priset för bästa dramaserie under galan i Los Angeles.
16: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
20: Ett lågtryck med regn drar in västerifrån under dagen, men innan dess blir det mestadels mulet, mellan 15 och 17 grader. Och vindarna från syd eller sydväst blir måttliga men kommer friska till sig när lågtrycket drar in.
21: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

himla gott och varmt och akustiskt i Walter Nilssons värld. Det är så långt ifrån AI man kan komma. Högst på Riviera fick du där. Några minuter över 11. Och är det nu så att du satt där och drack din Black Ivory Coffee och kände dig lite nöjd att det är dyraste kaffet i världen, så var jag tvungen att kolla upp även det. För det händer ju så mycket i kaffevärlden. Det finns det absolut dyraste kaffet. Jag ska dra den storyn om en stund. Vi tar den. Melody Club strax.

Magisk Gag. Last Girl on My Mind, Melody Club efter Aretha Franklin på 3B. Jag vet, det här med kaffe är ju speciellt alltså. Och det är så fascinerande hur kaffe kan vara så förbaskat dyrt. Alltså det här Black Ivory Coffee som växer, då, det är körsbär, egentligen en slags körsbärskaffeböna som äts av elefanter. Och sen så är det ett stort projekt runt omkring det. Det är väldigt fina saker runt omkring, för det finns en sån här socialt schysst grej. Pengarna går in i olika projekt för utbildning och sånt för kids som har lite tufft och så. Så det är en bra grej, men det finns ju ett dyrare kaffe ändå. Panama Geisha från Hacienda La Esmeralda, och det ligger i typ Dubai någonstans. Det kostar alltså, det är $30,000 kilo. Vad är det för löjl? Vad är detta? Hur kan det vara så förbannat dyrt? Vad är det med det? Jo, men då är det så här, det är en arabica variant. Nu lite nördigt här nu, men kaffevarianten. Ursprunget då från Ganesha-regionen i Etiopien, och den samlades in på 30-talet, för då var det så kolonialtider. Och sen återupptäckte man det här i Panama, och då slog den igenom för 20-talet år sedan. Och den odlas i vulkanisk jord på nästan 2000 meters höjd. Det är lite grann så. Den ska mogna långsamt, och den plockas för hand. Alltså perfekt mogna små kaffekörsbär plockas då. Och det är handplockat egentligen. Det finns olika varianter också, process. Men det finns washed, som är klassisk ren, kristallklar smak. Sen finns det honey med lite mer kropp. Jag går inte in, jag skiter i det här nu. Men det är allvarligt talat, $30,000 kilo. Tänk att ta sin helikopter till Dubai på den takterrassen där och beställa en kopp Panama Geisha, tack. Och sen så landar man helikoptern, och så det smakar skit, och så drar man bara. Tänk om man var så cool. Jag har det. Carpenters om en stund i musiken på 3B. God lunch.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
4: oh yeah! Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
6: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
7: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
9: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
10: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
11: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
12: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
13: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
12: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
13: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
12: Välkommen till Elon i Vara.
14: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
15: Beror på hur hungrig man är.
14: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
15: Och köper du 2 kilo?
14: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
16: När Vrågårdens catering kan äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
17: Vara konserthus, gåshud, magpirr, stora upplevelser.
18: Stubbfräsning, stubbaromfris.se för en finare trädgård.
19: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt gåagäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
20: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
1: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
21: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
22: Jaha.
21: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
22: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
23: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
24: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
25: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
26: Kia, movement that inspires.
27: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
28: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
29: Och nu, tillbaka till musiken.

Otroligt skön mardrömsslut på den här mysiga Nelly. Mauro Scocco går loss på syntar och glockenspil till lunchen. Du, saltstänk och smuggelsprit, de är ute på Stor Sverige-turné. Det låter ju som att det är bara för tullarna att plocka in de gubbarna. Men det är ju Vallarna-gänget som är ute alltså. Och det är halländsk buskis helt enkelt. Badhotellet Klitterviken. Ja. Och då har man också blandat in lite smuggelsprit och sånt. Det ska ju vara det. Tyskt brännvin tydligen som smugglas över Kattegat i motbokstider. Vara konserthus 25, 26 och 27 sep. Det finns några biljetter kvar till vissa föreställningar. Det kan man väl kolla in i slutet på september här nu. Och fram till januari så är det Grease the Musical på Rondo i Göteborg i modern tappning. Niklas Strömstedt ut och svänger. Han kör detta i sin föreställning Tyck om mig. Landar på Skövde Kulturhus den 26 september. Sen är det, som jag nämnde förut, Sven Ingvars i början av oktober. Kan vara knivigt att få tag i biljetter alltså. Men en som är skön att få tag i biljetter, det är Cardboard-showen med min kompis Per Andersson. Han är för jävla rolig och hans mamma sa det att, vet du vad Per, jag tror att din Cardboard-show funkar mycket bättre på hösten. Så därför är han ute på sin kamikaze rockrevy och landar den 9 oktober Skövde Kulturhus och 24 oktober Vara konserthus. Cardboard-showen med Per Andersson. Han, man slänger cardboard-bollar och så gör han det som är där. För han har ju inga spärrar överhuvudtaget, vilket är hela grejen. Eller hur? Michael Jackson bestod Ariana Grande.

kommer ihåg, vi stod på Stockholms stadion och såg det här live när Michael Jackson och hans dansare krokar i sina hälar i en sån krok i golvet, var det ju, så de kunde luta sig så galet fram, så man tänker att nu slår de näsbenet i det. Det hade inte Michael så mycket näsa egentligen att slå sönder där, men ändå. Min brorsa, min lillebror, han fejkade dessutom en svimningsgrej där mitt under konserten, så han vid buren backstage. Han har liksom sett... Jag har sett Michael Jackson bakifrån, och det är kanske inte så många som har gjort det. Jag vet inte. Du, imorgon var den nya serie Tre fikat eller Tre kaffet här på Treby efter klockan 15 hos Camilla. Då är det olika typer av möten med människor och företeelser. Imorgon så ska Elin ta en fika med massa kor och snacka om hur det är att köra sån här, kanske det här nya moderna sättet att stängsla in djur på. Det kan man kolla. Så kor, Elin och en bonde förmodligen. Lite tre fika imorgon eftermiddag här på Treby.

Radio TV lyssnar på. Mysigt att du hänger här. Jättefin lunch. Sven och Lotta efter Daniel Adams Radium av dig. Förra veckan så kunde man läsa om det slukhålet. Oftast så drabbar ju slukhål så lite fattiga länder. Blir man så här, vad fan, att man inte sköter sin... Att man inte sköter och det är liksom, du vet, regn och sånt. Och så sluk och så ramlar det ner grejer och sånt. Men förra veckan var det ett slukhål på fina Malibu. Där många Hollywoodkändisar har sina stugor liksom. Nu var det inte Nicolas Cage hemma i och för sig, vilket var ju himla tur. Men det var ett enormt slukhål som slukade hela hans uppfart till hans garage. Han var inte hemma, han visste knappt om det. Han läste om det i tidningen kanske. Jag blev så fascinerad över, i botten på slukhålet, det fanns en bild tagen av en bildjournalist, en fotograf. Och där i botten låg det en massa skit och bös som man själv känner igen. Men det låg också en bajamaja där. Vad fasen gjorde den där? Det har jag kollat upp faktiskt. Svar på den frågan får du om du hänger kvar här. Vi tar den bit efter lunch. Eller vänta, ska vi snacka bajamaja efter? Det gör vi. Nyheter och väder strax.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
3: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
4: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
5: Kap, svets, slip och bult.
6: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
8: Din grusleverantör.
9: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara Pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara Pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
10: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
13: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
14: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
15: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute, och för alla stilar.
14: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
15: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
14: Välkommen till Elon i Vara.
16: Hej, Vedums gräs här.
17: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
16: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
17: Förhållandena är optimala.
16: Lägg färdig gräsmattan nu.
17: Beställ på vedumsgräs.se.
18: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
19: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
20: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
21: Elsa, varför springer vi egentligen?
22: För att hinna med all löpande bokföring.
21: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
22: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
21: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
22: Vi sköter din löpande bokföring.
21: Lugnt,
22: tryggt
21: och utan mjölksyra.
23: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
24: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
25: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du arbetskläder med ditt unika tryck.
21: Kom ut och ta chansen och lär dig bugga. Måndag den 21 september startar buggkurserna igen i Byahallen Asklanda. Grundkurs och fortsättningskurs med Daniel Brunnegård som kursledare. 11 tillfällen, en danskväll, ingen föranmälan krävs. All info finns på vår Facebook-sida. Buggarna i Byahallen eller 0733 409 797. Välkomna, hälsar Sävens BK.
0: Upp med hakorna, idag är det fläsktisdag. Köp ditt fläsk hos Bonfrun utanför Trova. Vi har öppet varje dag 8-8.
2: Vad har du hittat nu då?
3: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
2: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
3: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
2: Ta med några elektroder och.
3: Vad är det?
4: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Valmyndigheten meddelar idag att valresultatet förväntas vara helt klart först under torsdagen. Rösträkningen av sena förtids- och utlandsröster inleds på onsdag och valmyndigheten uppskattar att det kan röra sig om närmare 300 000 röster i årets val, vilket bidrar till fördröjningen av räkningen. Ett sabotage misstänks ligga bakom en driftstörning som påverkar tågtrafiken i Nederländerna. Rör har hittats avsiktligt placerade på spåren på flera ställen. Det finns för närvarande inga ledtrådar om förövarna eller när tågtrafiken kan återupptas. Barnens veckopeng har inte ökat i takt med inflationen, vilket har lett till en minskad köpkraft. Enligt en undersökning från Nordea får barn mellan 6 och 8 år i snitt 27 kronor i veckan, medan 9 till 11-åringar får 44 kronor, vilket är en liten ökning jämfört med för 5 år sedan. För att motsvara köpkrafter från 2021 skulle dessa belopp vara betydligt högre enligt banken. Och Claes Malmberg har fått sparken från Fredriksdalsteatern i Helsingborg enligt Helsingborgs Dagblad. Den senaste månaden har Malmberg varit utan sin mobil eftersom han spelat in Kanal 5-programmet Över Atlanten. Och det var först när han klev av segelbåten i Brasilien som han fick veta att samarbetet brutit samman. Malmberg hade planerat in föreställningar inför nästa sommaren, men när han kom hem var pjäsen borttagen ur programmet.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Ett lågtryck med regn drar in västerifrån under dagen, men innan dess blir det mestadels mulet, mellan 15 och 17 grader. Och vindarna från syd eller sydväst blir måttliga men kommer friska till sig när lågtrycket drar in.

Ja, men du, knäpp inte av dig country western spännet än, utan klockan 8 ikväll så kör vi ju countrykväll här på 3B, vet du. Ella Langley fick du där, Choosing Texas. Idag är det demokratins dag. Det känns bra i efterdyningarna av demokratin nu. Det räknas röster, för det var ju det också, just det. Ja. Det var inte bara det att vi skulle göra våran grej, utan vi, sen ska vi räkna. Och det, imorgon är väl den stora ödesdagen som alla vuxna snackar om, att då vet vi exakt. Ni lutar väl åt ett håll. Men riks är en sak, och sen så i kommunala är det något helt annat. Det kan det bli nya lekkamrater. För leka måste vi fortsätta göra tillsammans. Det är viktigt att jobba ihop. Det ska man tänka på. Du, jag lovade att jag skulle kolla upp varför i helsike det var en bajamaja i Nicolas Cage slukhål. Alltså på hans, det låter konstigt. Jag säger, hör mig själv. Ska vi snacka om detta vid lunch? Ja, jag måste bara, jag har gjort en liten journalistisk gärning faktiskt. Att jag ska be att få redovisa vad jag kommit fram till. Vad gjorde den där i botten på hans slukhål? The refreshment som en stund är Depeche Mode.

band's got to do what the band's got to do. The refreshments, everybody. Efter Depeche Mode's Never Let Me Down. Satan, vad bra. Där ni. Jag jobbade på banken i Trollhättan, i växeln där. Det här är preskriberat nu. Då använde jag 20 linjer ut från den bankväxeln för att ringa och boka biljetter till en spelning i Skandinavien. Det är väl inte det preskriberat? Det tycker jag. Nu tillbaka till Nicolas Cage. Förra veckan där, slukhål som slukade stora delar av garageuppfarten på många hus. Men framförallt Nicolas Cage hus. Det var ju det som blev så omskrivet. Jobbigt att det var hans hus. Men i botten på det låg en bajamaja. Varför då? Jo, den var under renovering. Ja, det var ju så det var. Och jag tänker också att det är helt logiskt. Man vill inte ha liksom gubbar som håller på och jobbar så kanske går in på Nicolas Cage privata toalett och tar en selfie. Hi, this is me doing number two at Nicolas Cage. Eller du vet. Så därför är det klart man ställer ut sånt så de kan använda på utsidan. Det var det som var grejen. Men det kan också vara, det är en teori. En annan är att slukhålet, det var en underminerad del av uppfarten alltså. Och det kan ha varit så att de bajamaja var välfylld. Nej, förlåt. Men alltså om det var så, du vet va. Då kanske också, då blev det ett av de här första objekten som drogs ner när marken kollapsade. Och sen är det också så här, de är rätt så tunga i botten för stabilitet de här. Därför att man vill inte göra en sån här viral video när man tar någon och knuffar den och så kör man en sån dominospel. Utan, så när marken börjar ge vikare så har det förmodligen som ett ankar lite grann. Och har dratt med sig en massa andra saker då när den tippar. Så det kanske var den som var för tungt lastad som gjorde att det drog igång. Så där har vi lite olika teorier. Ett rejält grävjobb om du frågar mig.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
4: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
1: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
5: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
6: Beror på hur hungrig man är.
5: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
6: Och köper du 2 kilo?
5: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
7: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
8: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
9: Vi bygger drömmar utav
10: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
11: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
12: 30 år med Västgöta färg, det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgöta färg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
13: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
14: Efterlysning.
15: Är det någon som söker sköna arbetsbyxor?
14: Vi har dem.
15: Vallavi.
14: Lite bättre.
15: Lite personligare.
14: Välkommen till Vallavi.
15: Arbets- och skyddskläder.
0: Kallt i kupén. Fixa värmen hos Loven i bil.
16: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
17: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
18: Ja.
17: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
18: Ja.
17: Har du bokat in grussläpet?
18: Ja.
17: Har du balanserat dem där?
18: Ja.
17: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
18: Skillnaden är bara att jag har med dig, farsan, på alla hjul.
19: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
20: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
21: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
22: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
21: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
2: Men wow, vad mycket tyger.
3: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
4: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
23: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
24: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Ja, har du den? Jag ber om ursäkt för om du kör lite snabbt nu, för det är en sån här låt som du riskerar att trampa på gasen lite hårt. Alltså, Electric Light Orchestra Turn to Stone efter Ed Sheeran. Céline Dion, hon fyllde år i helgen. Det är mysigt. I lördags tror jag så drog hon ut på konsertturné nu. Och utanför hennes hotell där hon har bott, där har det stått mängder med fans och väntat och sjungit också. För hon har haft det lite trassligt ju. Så hon är tillbaka stark som fasen och skön och nyfödelsedagad. Och då sjöng de väl antingen då My Heart Will Go On. Eller tänker på en massa fans ska stå utanför ett hotell. Så det är bra om man synkar och bestämmer vilken låt vi sjunger. Är den liksom för långsamt? My Heart Will... Eller It's All Coming Back To Me Now. Det är väl den i så fall, va? Du vet, en som alla skulle göra liksom en version av, där man skulle stå i ett rum, det skulle jag aldrig falla med att göra faktiskt, jo, det har jag gjort. Och sen att man ska slänga konfetti och det skulle vara blås i håret och man skulle ha lampor och så precis i refrängen så ska det bara... Vad händer med den trenden? Det kan man ta tillbaka nu när Céline är ute på turné. Du, Dabba ska du få om en stund, Phil Collins och Kent lite senare i musiken till lunchen. Här är Eurythmics.

på tre bitar. Bas, du, varför inte ett besök i bondfruns majslabyrint till helgen? Det ska bli Halloween så småningom också. Så det ska bli läskigt. Jag såg bilder de får förbereda och har gjort tidigare år också. Det är ju läskigt på riktigt. Och man får inte ha in hund där heller, för det här hade jag tyckt var lite... Det är klart alla ben och sånt, det blir ett jäkla liv. Nej, men du, det kan man göra till exempel till helgen. Majslabyrinten i Tråvad. Eller så knäpper man upp, relaxar och kopplar av helt åt helsike, för det är premiär den 22 oktober på Skövde Stadsteater för en hyllning med humor, värme och musik på plats och allting till just Povel Ramel och Monica Zetterlund. Det är Erika Wendt och Ulrik Engdahl som håller i detta. Det här är ju svensk underhållningshistoria verkligen. Hyllar deras fantastiska gärning egentligen. Så tänk två i ett alltså. Både Povel Ramel och Monica Zetterlund. Knäpp upp, relax, koppla av. Den skickas iväg, premiären är den 22 oktober där på Skövde Stadsteater, och 28 oktober så är det Trollhättan, Folkets hus. Känner du för Creedence? The Best of Creedence och John Fogerty Tour, så är de ute och svänger. Falköping Stadsteater, 6 november. Det här är ett av Europas bästa hyllningsband till Creedence. Musikpåsen. Och så The Animals. House of the Rising Sun, 60-årsjubileende. De landar på Vara konserthus 11 oktober.

Vilka skön kombo det här är. Du får den på Treby. Sam Fender och Olivia Dean efter Phil Collins. Nyheter och väder får vi klockan ett. Igår när jag skulle mikra mat så upptäckte jag en grej som jag läste. Men vänta nu, hur funkade det? Det var så där. Det var så att jag nästan hade missat det ögonblicket. Men sen vanlig grej, du vet. Man går fram till mikron, man ställer 2,5 minuter har jag ungefär. Pling, och så går man, öppnar man dörren. Så händer det någonting där. Så jag blev bara jag var tvungen att kolla upp det också. Så jag ska bjuda på ett resultat av den forskningen en bit efter ett.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Ja, då var det flästista igen, gött folk. Vad blir det för fläsk idag då? Hos Bonfruns gårdsbutik utanför Tråvade finns det mycket göttigt att välja på. Öppet alla dagar, 8-8.
3: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
4: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
5: Kom ut och ta chansen och lär dig bugga. Måndag den 21 september startar buggkurserna igen i Byahallen Asklanda. Grundkurs och fortsättningskurs med Daniel Brunnegård som kursledare. 11 tillfällen, en danskväll, ingen föranmälan krävs. All info finns på vår Facebook-sida. Buggarna i Byahallen eller 0733 409 797. Välkomna, hälsar Sävens BK.
6: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
7: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
8: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
9: Hej, Louise på Skara Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
10: Synas är en sak, att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
11: Gamla element värmer, men det slukar el.
12: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
11: Vi på Beas Elektriska hjälper dig hela vägen.
12: Från rätt pump till färdig installation. Beas Elektriska.
11: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
13: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Provkörning idag. Kör med glädje.
14: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
15: Jaha.
14: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
15: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
16: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
17: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
18: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
19: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
5: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
4: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
5: Paroi.
4: Din lokala drivkraft.
3: Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kellfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kellfri.se.
0: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
20: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: låt oss underlätta din vardag och göra det vi kan bäst. Valavi, arbetskläder när det bara ska funka.
1: Och nu, tillbaka till musiken. Ett. Och här är senaste nytt.
2: Här är en nyhetsuppdatering och vi börjar med valet. Valmyndigheten meddelar idag att valresultatet förväntas vara helt klart först under torsdagen. Rösträkningen av sena förtids- och utlandsröster inleds på onsdag och valmyndigheten uppskattar att det kan röra sig om närmare 300 000 röster i årets val, vilket bidrar till fördröjningen av räkningen. Antalet intagna på svenska fängelser har mer än fördubblats de senaste 10 åren, med 9087 personer intagna i fjol. Detta är en ökning med 11% jämfört med samma tidpunkt förra året och 115% mer än 2016. Delar av tågtrafiken i Nederländerna står under tisdagen stilla på grund av misstänkt sabotage. Det rör sig om någon form av rör som placeras ut på flera platser över landet och det finns för närvarande inga ledtrådar om förövarna. Och 4 spårvagnar i Göteborg har tagits ur trafik efter att en bild som påstås visa en vägglus har spridits i sociala medier. Göteborgs spårvägar har identifierat vilka vagnar bilden avser och planerar inspektion med hjälp av Anticimex. Ingen har dock sett några vägglus i verkligheten och bolaget har inte fått kontakt med personen som tagit bilden.
3: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
2: Ett lågtryck med regn drar in västerifrån under dagen, men innan dess blir det mestadels mulet, mellan 15 och 17 grader. Och vindarna från syd eller sydväst blir måttliga men kommer friska till sig när lågtrycket drar in.
3: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Jennifer Brown, kom hem till mig. Jättegod lunch, jag ska jag, Tommy heter jag. Hej. Jo, igår jag var och öppnade mikron. Jag hade ställt in mat där. Öppna upp mikron, då flyger ut en fluga. Och jag säga, vänta nu, vad var det? Var den inne? Ja, den var alltså inne i... Det var 2,5 minut som jag hade mikrat min mat. Tänkte, första reaktionen kanske du tänker så här, dels att jag tar upp det här vid lunch, det är vidrigt. Men alltså just den själva grejen, hur fan kan en fluga överleva i? Borde inte den bara... Puff, du vet, så bara, dåligt val. Hej, jag är fluga, jag flyger in där och käkar lite av den medan maten värms upp. Nej, men det finns en helt logisk. Jag tycker ändå att det är en liten chansning som fluga att dra in i en påslagen mikrovågsugn. Men hur kan den klara sig? Jag har kollat upp det. Svar alldeles strax.

Robin och Sara Larsson. Talk to me, Sarah. Efter Kenny Loggins Danger Zone. Okej, nu ska vi in i mikrovågsugnen. Igår så mikrade jag mat i 2,5 minut. Det är standard lite grann oavsett vad det är jag äter. Så jag känner 2,5 minuter i lagom. Men då när jag öppnar mikrovågsdörren så flyger ut en fluga. En sån köttig, du vet. Eller lite för köttig, men alltså, du vet, en sån vanlig husfluga. Jag tänkte att det var ju helt sjukt. Hur kan den vara där inne i 2,5 minuter utan att bara bli snus och en del av min lunch förmodligen? Nej, men du, då visar det sig att ja, men de kan ju alltså klara sig. Därför att det beror på var någonstans inne i mikrovågsugnen som flugan har varit alltså. Det finns ju så kallade hotspots och cold spots i mikrovågsugnar. Det finns områden med jättehög energi. Där är det ju rätt så dåligt att vara om man är fluga. Så finns det låg energi. Och där var förmodligen där som flugan var. Sen finns det en annan sak. Flugor innehåller inte så mycket fukt. Därför klarar de sig också. Alltså så är det ju. De värmer ju vatten. Det är egentligen det de gör ju. Intressant alltså. Sen är det klart 2,5 minut. Den, ja, jag vet inte hur mycket den han, den kanske var nöjd. Den satt inne där alltså och tyckte att nej, men här är jag skön. Ska jag in i mitten här nu, då går det åt helsike. Det kanske är en sån här visklek som går bland flugor. Det är ju så mycket flugor nu också, de hinner ju snacka. De snackar också, de gör annat också. De gör fler flugor. Och det tycker jag fascinerande att de kan göra det och ändå flyga. Det hade ju varit en grej annars. Nej, men så är det. Däremot kackelacker som klarar en kärnvapenmissil rätt i pannan. De klarar inte alls av mikrovågsugn. De innehåller för mycket vatten, så det är väl verkligen bara en sån, va? Direkt in. Så hittar du, eller ser du en fluga som åker ut ur mikrovågsugnen när du har bränt din mat, som jag i 2,5 minut. Så är det fine. Det är inte fine, är det inte. Men nu vet vi varför i alla fall.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på Modern Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på Modern Love idag.
4: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
5: Tovex Bil, hela vägen.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
7: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
8: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
9: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
8: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
10: Hagaborgs Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgsservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborgs Service. Last och planering.
11: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
12: HRM! En stängd dag, varför skrån? Du släpper ut värmen.
13: Men det luktar ju onkat här inne.
14: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
15: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
16: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
17: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
16: Är det de som har butik med Hydroskand?
17: Det stämmer.
16: Ja, strålande, då är dagen räddad.
18: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
19: Hej, Oskar.
20: Och Anna på Paroj här.
19: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
20: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
19: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
20: Paroj.
19: Din lokala drivkraft.
21: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
22: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
23: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
0: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
2: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
24: din grusleverantör.
25: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
26: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

The Clash. Should I stay or should I go? En kompis med Morgan, han jobbar som flyttare i många, många år. Han var så grov och lite så här, och snusa grov och skalat hår och så runda glasögon. Han såg rätt farlig ut, men var världens nallebjörn. Men jobbade ett tag som flyttare. Det är liksom det han fick på sin lott. Sen blev han journalist i sig. Men han kan ju alltid flytta. Han kan alltid, honom kan man alltid ringa. Så kan du hjälpa mig? Ja, det är med. Jag kommer. Var det bara flygaren? Var det inget med? Så har han flygaren under ena armen. Skitsamma. I alla fall, han kom över en sak på en flytt en gång som ingen hörde av sig till. När man flyttar så kan det ju vara så att saker och ting försvinner i flytten. Och de gjorde en eftersökning och kollade sig, vem är det som äger den här? Det visade sig att det var en gitarr som har tillhört gitarristen i The Clash. All Young Punks tror jag turnén hette. Någon gång 70-80-tal kanske, något sånt där. Så den gitarren hade han länge. Sen vid ett svagt tillfälle så köpte jag den av honom för 300 spänn. Så under några år så hade jag alltså en Clash-gitarr hängandes på väggen hemma. Och jag tyckte själv att det här var jätte... Sen var det proveniensen i det här. Jag hade inte kunnat... Knut Knutsson i antikrundan hade inte sagt, ja, det här ser lite mystiskt ut. Kanske han har hittat någon skit med det. Vad hände med gitarren? Kanske man undrar, har jag kvar den? Nej, i ett annat svagt ögonblick, för det är fullt av svaga ögonblick i den här historien, känner jag. Då gav jag den till min lillebror Daniel, som är operasångare, men också spelar gitarr på riktigt, för jag kan inte spela, jag spelar dåligt, han spelar bra. Så tänkte jag att han fick den, han fyllde typ 25 tror jag. Sen vet inte jag om han har lagt ut den på någon sån här sida på nätet och tjänat lite pengar, för det kan ju vara hårt att vara operasångare. Jag vet inte det, vi har inte snackat om det här. Jag ska fastän kolla det med Doidoy, eller Daniel, om han har kvar den gitarren, för den fick han jag mig alltså. Okej, okay. En liten The Clash historia. Ingen aning om den var sann. Alltså jag vet att själva historien var sann, men om den var äkta. Det är sånt där som jag fortfarande inte vet alltså. Men det har släppts, gud ja.

Du vet den här känslan med Linnea Henriksson. Den här känslan av att sitta där och dricka kaffe. Och så känner man sig utstirrad. Och så har man det näsfnyset. Du vet, the mother of all näsfnys. När man gör någonting som man tycker är gött. Som vi, när vi dricker kaffe, vi pappor. Då har vi det så näshåret står rätt ut. Den kan jag tänka mig att Elin får vara med om imorgon när hon fikar med kor. De har rätt stora näsborrar alltså. Våran serie 3-kaffe imorgon efter klockan 15 hos Camilla Milton. Då hör du hur det låter när man fikar med kor. Och kanske någon bonde också.

Malmqvist drömma om mig. Vad var mörk rösten har, tänker du? Ja, men det är Umberto Marcato också som är med och kör den här svenska duettversionen av Save Your Love från 1983. Så är det på Trebi. Jag är inne i en dålig karma just nu. Jag har bilen är på verkstaden. För en månad sedan lämnade vi in den, kostade 7000. Den här gången ska de ha 22,5. Jag håller på att kriga lite, skit i det. Men jag har ingen bil. Och då upptäcker man ju vad man vill ha bil. Dessutom så fick ju våran tonåring hemma sin cykel stulen utanför skolan för några veckor sedan, och då var jag tvungen att köpa en ny med polisanmälan och självrisk och såna saker. Så det är en ny cykel, men den har ju väntat. Jag behöver ju bil, dragkrok för att... Nej. Så jag satte mig igår eftermiddag och åkte buss egentligen hela vägen ut till Överby och hämtade cykeln och cyklade hem den. När jag sitter på bussen, då är det så att min 13-åring är ute på en sån här friluftsdag hela dagen, skulle komma hem på kvällen, och då skulle hon ha med sig mat. Det visste jag ju. Bara det att jag hade ju tänkt kakor, och det vill hon inte ha så här tidigt. Och så har jag också sagt att ta på dig stövlarna också nu, älskling, för det är en mil ni ska gå sån här vandring, va? Nej, jag tar de här, så hon, och det var ju den, hon dumpade med de gympaskorna, det första som hände. Så hon ringer mig i alla fall, jag sitter på bussen, och så säger hon så här: pappa, det var ju riktig mat man skulle ha med sig, de andra med sig kebabrullar och sånt, jag har bara det här. Jag bara, och så dålig man känner sig, som en dålig lus, blek skugga av en pappa. Så hemskt. Så att, råd till alla oss föräldrar nu, för fanns en läs ordentligt informationen eller brev som finns. Det står ju grejer där som man ska kunna. Nyheter och väder klockan 2, sen kommer Camilla. Ha det fint, så hörs vi imorgon om du vill.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Hej, Vedens Gräs här.
3: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
2: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
3: Förhållandena är optimala.
2: Lägg färdig gräsmatta nu.
3: Beställ på vedensgräs.se.
4: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
5: Nu får vi kalla på tio och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
6: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leif Ohl Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leif Ohl Verkstad löser vi allt.
5: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
7: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det Brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och Salivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
8: Lennart på din ögonkännare här. Men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
9: Hagskum i Vara. En däckpartner att lita på.
10: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
11: Saknar du drag? Lovene bil monterar dragkrokar. Serva dina Husqvarna produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
12: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
13: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
16: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
17: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkomna till oss på Motonova 9-16 september.
18: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
19: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
20: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
21: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
0: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070-52-440-82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
1: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna.
22: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
23: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
24: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Här är en nyhetsuppdatering och vi börjar med valet. Valmyndigheten meddelar idag att valresultatet förväntas vara helt klart först under torsdagen. Rösträkningen av sena förtids- och utlandsröster inleds på onsdag och valmyndigheten uppskattar att det kan röra sig om närmare 300 000 röster i årets val, vilket bidrar till fördröjningen av räkningen. Antalet intagna på svenska fängelser har mer än fördubblats de senaste 10 åren med 9087 personer intagna i fjol. Detta är en ökning med 11% jämfört med samma tidpunkt förra året och 115% mer än 2016. Delar av tågtrafiken i Nederländerna står under tisdagen stilla på grund av misstänkt sabotage. Det rör sig om någon form av rör som placeras ut på flera platser över landet och det finns för närvarande inga ledtrådar om förövarna. Och 4 spårvagnar i Göteborg har tagits ur trafik efter att en bild som påstås visa en vägglus har spridits i sociala medier. Göteborgs spårvägar har identifierat vilka vagnar bilden avser och planerar inspektion med hjälp av Anticimex. Ingen har dock sett några vägglus i verkligheten och bolaget har inte fått kontakt med personen som tagit bilden.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Ett lågtryck med regn drar in västerifrån under dagen, men innan dess blir det mestadels mulet mellan 15 och 17 grader. Och vindarna från syd eller sydväst blir måttliga men kommer friska till sig när lågtrycket drar in.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

I knew it, I knew you med Taylor Swift här i Radio Treby. Fritte Banan här, din vikarie under eftermiddagen. Det är ju alltid lite spännande att vara vikarie. Ska inte tro att du får göra vad du vill för det, ser du. Sträng vikarie. Nej, inte nämnvärt. Du, Cliff Richard, här är klassiker. Den här är skön ju. Det är The Young Ones närmast i Treby.

De där handklappen, de har ju fått träna på och försökt göra det på rätt sätt och så vidare. När Brandsta City Släckers var som allra hetast med hjälp av låten Kom och ta mig. Du hörde också Cliff Richard innan det och låten The Young Ones. Fanns ju en tv-serie som hette det en gång i tiden som var fan riktigt roligt med Neil och allt vad de hette. Kan man googla upp och kolla om man vill. Finns på YouTube, finns andra bra tv-serier också som man kan roa sig med. Robinson har ju dragit igång, jag vet inte om du är en fan av det. Vi kan snacka lite om det om en liten stund. Men nu hör vi Eleni Page och Barbara Dixon med klassiker här i Radio Treby.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
1: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
2: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
1: Silverknappen i Lidköping.
3: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
4: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
5: Behöver du matgjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
6: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
7: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagen i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
8: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
9: Från idé till färdigmontering, Conceal Marketing är er helhetsleverantör inom skylt, dekor och fysisk marknadsföring. Med egen produktion och lång erfarenhet skapar vi lösningar som håller både visuellt och affärsmässigt. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
10: Hej på Ygget Park, det var bondfrun här utanför Trova och nu har jag skapat denna görstora majslabyrint. 11 hektar som vi kan springa vels i, förstår du. Och jag är ju öppet, vet du, det är hela september, det är fredag, lördag och det är söndag och det är 11-18. Sen har jag krånglat tät med lite fler öppentider och de hittar ni på min hemsida bondfrun.com. Hoppas vi ses!
11: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs!
12: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
0: Svårstartad. Kontakta Lovene Bil.
13: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
14: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
15: Ja.
14: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
15: Ja.
14: Har du bokat in grussläpet?
15: Ja.
14: Har du balanserat dem där?
15: Ja.
14: Du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
15: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
16: Välkomna till Kloman Däck och Färg i Vara.
17: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
18: Vara konserthus. Gåshud, magpir, stora upplevelser.
19: Radioreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat. På Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs, även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.
20: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
21: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Hej, Oskar.
1: Och Anna på Paroj här.
0: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
1: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
0: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
1: Paroj.
0: Din lokala drivkraft.
2: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

Avril Lavigne är det som gör låten When You're Gone här i Puls FM. Vi snackar ju lite Robinson då, det har ju dragit igång igen. Jag har ju själv blivit en slav under det där. Det blir lite som en drog när man fastnar i det. Man måste se de här nya uppdateringarna hela tiden. 22 stycken nya deltagare är det som ska kämpa om den återvärda Robinson-statyetten och alla pengarna som man vinner också, självklart. Två spännande namn, bland annat Erik Reinfeldt. Det är förre statsministern Fredrik Reinfeldts son. Kan bli lite spännande att se hur han är. Och så Martin Mutumba tror jag kan bli riktigt rolig. Han var ju en citatmaskin när han var aktiv fotbollsspelare och lirade i AIK. Det kan nog hända både ett och annat kring honom, kan jag gissa. Vad gäller Robinson just så fascineras jag mycket av de här personliga sakerna som de får ta med sig. Och kollar man på vad de har med sig i år nu då, så är det till exempel saker som Yatzy, slängkappa, paraply, öronlappsmössa, saftflaska, buljongtärningar, läppoljare och kikare. Nu snackar vi om kvinnorna. Bland männen så hittar vi lite spännande saker som ögonbryns färg, lite udda. Dartset har den med sig, en fotboll, det kan man väl gissa vem det är. Nallebjörn, självhjälpsbok, doftgran, spade, militärhjälm, förstoringsglas och en bok skriven av sin fru. Och då undrar man ju lite, varför då? Varför har man med sig en sån grej? Det kan jag inte riktigt förstå. Men det är så här att det finns väldigt strikta regler för vad man får ta med sig som sin personliga sak. Och det är produktionen hos TV4 som avgör till slut vad det är man får ta med sig och inte. Så inför varje sån här tävling så får varje deltagare skicka in en lista på 5 stycken olika saker som man vill ta med sig. Ofta så blir de flesta grejerna nekade, så vissa av de här deltagarna i år, de har skickat in upp till 20 grejer innan produktionen har godkänt att de får ta med sig det här. Och då får man inte ha med sig rena överlevnadsverktyg, för det är det man tänker att man gärna skulle ta med sig när man ska bo på en öde ö, istället för till exempel ögonbrynsfärg. Så kan man ju undra, varför inte med en yxa istället eller en schysst kniv liksom, men det får man inte. Man får inte ha med sig elektronik eller dolda hjälpmedel eller mat och dryck, men man kan tillåta till exempel då buljongtärningar som vi hörde här nu senast, och det kan man ha fast då i ett mindre antal, och det är för att skapa lite dramatik och sådär runt allting. Man kan använda det som något strategiskt med att muta någon eller vad det nu kan vara. Så det tyckte man kunde verka lite spännande. Så där har du bakgrunden till varför det är ganska udda grejer som personlig sak och inte kanske mer praktiska som man ska tänka att man borde ta med sig. De får ju ta med sig regnjacka och sådana där grejer ändå. Liksom. Så då får man en liten förklaring till varför man har med sig ögonbrynsfärg.

Love Myself heter låten, Hailey Steinfeld, här i Radio 3B, där vi också hörde Richard Mark, Mr. Right Here Waiting Richard, som gör annan musik också. Vi hörde ju till exempel då nyss låten Take This Heart. Han har ju seglat in på countryspåret och anammat hela den trenden och gör det riktigt rackarns bra faktiskt. Strax blir det 70-talsklassiker med Christy. Då heter låten Yellow River. Men innan det här så bjuds vi på lite mimosa, och det är Darin som gör det här i Radio 3B.

Klassiker med Christie Yellow River här i Radio Treby. Darin innan det i form av hans mimosa. Sitter där och sippar lite mimosa. Tänk om det ändå var så väl. Det är väl lite mer av en sommardryck, är det inte det? Vi ska kolla upp det här med sommaren, om den verkligen har lämnat oss för gott eller inte, här nu i början på nästa timme när vi kollar till långtidsväderprognosen. Kanske Barkas brittsommar. Och vad är brittsommar? Jag tänkte förklara allt det där när klockan har passerat 16. Nu ska vi lyssna på musik från Aha. Det här är en gammal norsk klassiker på engelska. Låten Take On Me här i radio.

0: Reklam.
1: Lennart, på din ögontjänare här. Solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
0: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
2: Från idé till färdigmontering, Conceal Marketing är er helhetsleverantör inom skylt, dekor och fysisk marknadsföring. Med egen produktion och lång erfarenhet skapar vi lösningar som håller både visuellt och affärsmässigt. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
3: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
4: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
5: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.

0: Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
1: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
4: Är du redo för sommarens resa?
5: Följ med oss på Saxentours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
4: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
5: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
4: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
5: Säkra din plats på saxentours.com.
4: Minnesota väntar, häng med!
6: Letar du efter ny bil i Mariestad?
7: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
6: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
7: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
8: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
9: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
10: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
12: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
13: Det är vi som är Felix
14: och Pontus
13: på BAS Elektriska.
14: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
13: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
14: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
13: BAS Elektriska.
14: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
15: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
16: Grönt gräs direkt.
17: Välkommen till Vedums gräs.
18: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
19: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
2: Butik Nio i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
14: Sändningen presenteras av Tråvads el. Installation, automation, solel och energilager.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Här är en nyhetsuppdatering och vi börjar med valet. Valmyndigheten meddelar idag att valresultatet förväntas vara helt klart först under torsdagen. Rösträkningen av sena förtids- och utlandsröster inleds på onsdag och valmyndigheten uppskattar att det kan röra sig om närmare 300 000 röster i årets val, vilket bidrar till fördröjningen av räkningen. I Norge har en elev blivit allvarligt skadad efter att ha knivhuggits på en gymnasieskola i Oslo. Detta rapporterar VG. Den misstänkte gärningspersonen är gripen. Både den misstänkte och den skadade ska vara elever på gymnasieskolan. Antalet intagna på svenska fängelser har mer än fördubblats de senaste 10 åren, med 9087 personer intagna i fjol. Detta är en ökning med 11% jämfört med samma tidpunkt förra året och 115% mer än 2016. Och 4 spårvagnar i Göteborg har tagits ur trafik efter att en bild som påstås visa en vägglus har spridits i sociala medier. Göteborgs spårvägar har identifierat vilka vagnar bilden avser och planerar inspektion med hjälp av Anticimex. Ingen har dock sett några vägglöss i verkligheten och bolaget har inte fått kontakt med personen som tagit bilden.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Ett lågtryck med regn drar in västerifrån under dagen, men innan dess blir det mestadels mulet, mellan 15 och 17 grader. Och vindarna från syd eller sydväst blir måttliga men kommer friska till sig när lågtrycket drar in.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Du ser en man, sjunger Anneli Rydé, och det gör hon här i Radio Treby den här eftermiddagen tillsammans med mig, Fredrik Sandgren, som är vikarie, sitter där och försöker hålla koll på alla spakar, grejer, mikrofoner och allt vad det nu var, och uppdatera om händelser och hej och hå. Efter bästa möjliga förmåga. Jag hoppas att du tycker den är okej, okay, och hoppas att du fortsätter att hålla med sällskap. Vi ska snacka väder och vind om en stund. Titta lite i kristallkulan. Det kan väl ändå bli lite spännande.

Dance Away heter låten, det är Roxette som gör en från 80-tals Roxette. Pearls of Passion hette plattan innan de slog igenom i USA med The Look och allt vad de nu hette. Och så var det Miles Smith och Niall Horan innan det här i Treby med låten Drive Safe. Jag lovar ju att vi skulle snacka lite väder och vind om vi börjar med dagens och kommande dagar. Regn och rusk, ett regnområde har kommit in och parkerar här nu. Och det ser ut att göra det några dagar, så du kan räkna med en del nederbörd. Men hur ser det ut framåt då? Det tar vi om en liten stund där.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglödan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
4: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
5: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
6: Jaha!
5: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
6: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
7: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
8: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
12: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
13: Hej, Sara här.
14: Och Rickard på Elon.
13: Vi tänkte berätta en sak för er.
14: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
13: Och vi kan även installera den åt dig.
14: Bra va?
13: Mm, köp den hos oss.
14: Välkommen till oss på Elon i Vara.
15: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
16: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hovs Gummi.
17: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
18: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
19: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
20: Hej, Vedums Gräs här.
21: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
20: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
21: Förhållandena är optimala.
20: Lägg färdig gräsmattan nu.
21: Beställ på vedumsgräs.se.
22: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
23: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
24: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
25: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
26: Stubbfräsning, stubbaromfris.se för en finare trädgård.
27: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
28: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
29: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
30: Vi bygger drömmar utav hår.
0: to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
1: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
2: Ja, då var det flästista igen, gött folk. Vad blir det för fläsk idag då? Hos Bonfruns gårdsbutik utanför Tråvade finns det mycket göttigt att välja på. Öppet alla dagar, 8-8.
3: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
4: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

Långt från alla andra hör vi med Juliette vad The Platters innan det är med härlig klassiker låten Only You här i Radio Treby. Var iväg i helgen var jag med mina golf buddies och lirade lite golf uppe i Bohuslän. Och någonstans där så förstod vi väl och insåg att nu börjar just den här delen av året att lida mot sitt slut. Sommaren stänger liksom dörren och det blir ett avslutat kapitel. Men man går ju ändå där och hoppas på en brittsommar någonstans. Och vad är då en brittsommar? Jo, det är en period med varma, soliga och sommarliknande dagar som infaller under hösten. Och namnet, det kommer från Heliga Birgittas dag, det är brittmässan den 7 oktober. Och frågar man då enligt SMHI när en äkta brittsommar inträffar, ja då är det någonstans under perioden 4-10 oktober. Och man hoppas ju och håller tummarna för att det ska bli så i år här. Men tittar man på den här långtidsprognosen så ser det tyvärr inte ut att vara så, utan vi kan blicka typ så här 20 dagar framåt i tiden och det ser inte ut som temperaturen ska stiga utan snarare tvärtom, att den ska sjunka lite grann. Ingen frost i sikte. Och oftast är det så när det kommer till brittsomrar att det brukar föranledas av några frostmånar. Sen kommer en sån här boom, värmebölja och slår till och så kan man njuta av det några dagar. Men nej, tyvärr, jag är ledsen. Inte ens indiansommar. Det är samma som brittsommar typ, fast inte knutet till samma datum. Utan vi får nog räkna med att hösten har kommit hit och att den kommer att hålla sitt grepp om oss under ett par månader framåt innan vi kan börja typ längta mot jul och kanske vita den nederbörden, det som komma skall här nu. Kan ändå lyssna på en sommartrubbadur för att någonstans runt dag av allt det här. Thomas Ledin är det som gör Svenska flickor i Treby. Gud skapade kvinnan när han var på gott humör.

Cheek to cheek här i Radio 3 by Sahara Hot Nights är det som gör den, och så var det Thomas Ledin som typ runda av sommaren kan man väl säga då, eftersom vi inte verkar få någon britt sommar här framåt enligt långtidsprognos och så vidare, med låten Svenska flickor. Du kompis, det börjar redan pratas om det blir mycket snö eller inte. Jag såg ett rönnbärträd vara överfull med sina små röda rackare, och den gamla bondepraktikan säger ju att blir det mycket rönnbär, då blir det mycket snö. Det där vet man ju inte. Och SMHI och alla de här väderinstituten, de kommer ju inte med sina vinterprognoser någonstans förrän i oktober-november där, och då börjar man sia lite om hur man tror att det blir under kommande vinter. Men det man vet är, det är ju att det är en super El Niño, och det påverkar ju vädret även på resten av våran planet. Och det som händer då, det är att den stör polarvirveln, ska jag säga. The polar vortex. Och det visar ju nu tecken på att den här kraftfulla El Niño'n som finns kan bidra till att försvaga eller störa polarvirven under januari. Och när den försvagas, då ökar risken för att iskall arktisk luft pressas söderut över norra Europa. Och det här kan då, tvärt emot den globala uppvärmningen, leda till perioder av sträng kyla och snöfall här i Skandinavien under vintern. Ganska mycket kraftigare än vad det brukar vara. Däremot så tenderar El Niño-vintrar i Europa att slå om och bli mer ostadiga, milda och blöta i slutet av vintersäsongen, där februari-mars någonstans. Och då är det ju så tacksamt för alla oss skidåkningsälskare att påsken ligger tidigt i år. Så det kan någonstans bli en win-win i allt det här. Att vi får mycket snö där som vi kan njuta av under själva vinterperioden. Men sen då kan våren ta ett snabbare kliv in, och vi återigen om cirka 300 dagar kan dra på oss kortbrallorna igen och njuta av varmare temperaturer. Alltså det där är ju skrivet i stjärnorna, men det är lite av den faktan som man kan ta fram, och hur El Niño påverkar vädret runt omkring oss. Så det kan du göra med dig när du ska boka vintersemester och allt vad det nu är. Boka inte för sent. Jag tror påsken funkar. Ligger tidigt i år. Men sen framförallt är då sportlov, och kanske förhoppningsvis också ett jullov som är förlovat med det vita guldet som då ska täcka våra marker. Lite tidigt att prata om, jag vet, men kan inte låta bli och älska vinter någonstans. Trots att vi nästan inte är klara med sommaren än. Don't close your

Alltså de har ju hållit på en hel livstid med att göra musik och fortsätter att göra det också. The Rolling Stones med nytt material In The Stars, och så var det Johnny Logan med sin Eurovision sångklassiker Hold Me Now här i Radio Treby. Lite Johnossi om en liten stund, men nu närmast The Mamas and The Papas i Treby.

0: Reklam.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
2: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken, redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
3: Stubbfräsning, stubbaromfris.se för en finare trädgård.
4: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du vitvaror från kända leverantörer.
5: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
6: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
7: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
8: Ove här. På Oves text och foto såklart. Behöver du hjälp med att få ditt företag att synas? Skyltar, vepor, banderoller. Vi printar på alla tänkbara material. Hör av er så hjälper vi er med synligheten. Oves text och foto i Vara. Ove.se.
9: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
10: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
11: Vill du ha kläder som sitter som de ska?
12: Och håller till det som behövs.
13: Vallavi.
12: Vi hjälper dig hela vägen.
14: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
15: Vi bygger drömmar utav
16: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
17: Elsa, varför springer vi egentligen?
18: För att hinna med all löpande bokföring.
17: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
18: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
17: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
18: Vi sköter din löpande bokföring.
17: Lugnt,
18: tryggt
17: och utan mjölksyra.
19: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
20: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
21: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
0: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
13: Är det de som har butik med Hydroskand?
0: Ja, det stämmer.
13: Ja, strålande, då är dagen räddad.
22: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
23: Kom ut och ta chansen och lär dig bugga. Måndag den 21 september startar buggkurserna igen i Byahallen Asklanda. Grundkurs och fortsättningskurs med Daniel Brunnegård som kursledare. 11 tillfällen, en danskväll, ingen föranmälan krävs. All info finns på vår Facebook-sida. Buggarna i Byahallen eller 0733 409 797. Välkomna, hälsar Sävens BK.
24: På Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
25: Sändningen presenteras av Trovads el, installation, automation, solel och energilager.
26: Tillbaka till musiken. Hey.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Sverige riskerar att förlora inflytande i EU om det blir en utdragen regeringsbildning efter valet. Enligt EU-korrespondenten Andreas Liljeheden kan det osäkra läget göra att Sverige hamnar utanför viktiga diskussioner och att ett eventuellt regeringsbyte förlänger perioden av passivitet. Tidigast på torsdag väntas vi få ett preliminärt slutgiltigt besked enligt valmyndigheten. Därefter ska partierna komma överens. I Oslo är en elev allvarligt skadad efter att ha knivhuggits av en annan elev på en gymnasieskola. Den misstänkta gärningspersonen är gripen. Och 4 spårvagnar i Göteborg har tagits ur trafik efter att en bild som påstås visa en vägglus spridits på sociala medier. Göteborgs spårvägar har identifierat vilka vagnar bilden avser och planerar inspektion med hjälp av Anticimex. Ingen av personerna som rapporterat om bilden har sett några vägglöss i verkligheten och bolaget har inte fått kontakt med personen som tagit bilden.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Ett lågtryck med regn drar in västerifrån under dagen, men innan dess blir det mestadels mulet, mellan 15 och 17 grader. Och vindarna från syd eller sydväst blir måttliga men kommer friska till sig när lågtrycket drar in.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Alcazar med låten Start the Fire här i Radio Treby nu när klockan har passerat 16. Vi har tisdag eftermiddag. Vi har en dag då Sigrid och Siri är närmsta. Inte glömma bort att säga grattis. Många springer omkring med Siri i fickan faktiskt där vid sina iPhones och grejer. Kanske blir glad för en liten gratulation, vad vet jag. Eros Ramazzotti lyssnar vi till närmast i Treby.

The Beatles, A Hard Day's Night i Treby, och varje gång vi lirar The Beatles så brukar jag rekommendera filmen Yesterday, där en trubadur råkar ut för en trafikolycka, vaknar upp, och när han vaknar upp så har ingen alls på planeten hört en enda Beatles-låt, så han börjar lira dem själv efter vad han kan komma ihåg, och helt plötsligt så blir han world popular med hjälp av det. Ed Sheeran spelar en stor roll i den filmen. Yesterday alltså. Filmrekommendation från Farbror Fritte här, vet du. Du, Kygo, Khalid och Griffin, de gör låten Save My Love.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
4: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
3: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
4: Paroi.
3: Din lokala drivkraft.
5: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
6: Men wow, vad mycket tyger.
7: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
8: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
9: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
10: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
11: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
12: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
13: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
14: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
15: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
16: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
17: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
18: Beror på hur hungrig man är.
17: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
18: Och köper du 2 kilo?
17: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dafgårds fabriksbutik i Källby.
19: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
20: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
1: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
20: Tovex bil, hela vägen.
21: Vad har du hittat nu då?
22: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
21: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
22: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
21: Ta med några elektroder och.
22: Vad är det?
23: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
24: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
25: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
26: Tillbaka till musiken.

De blev ju Sverigekändisar med hjälp av låten Eloise, som de gjorde så bra ifrån sig med i Melodifestivalen. Sen gick det några år och de fick inte vara med så mycket längre, och de var irriterade för det. Och sen så helt plötsligt så öppnades dörrarna 2019 och de fick vara med låten I Do igen, och så blev det återigen succé. Arvingarna är det vi snackar om, och låten I Do hörde vi precis här nu i Radio Treby. Bryan Adams och Tina Turner i skönt samarbete innan det med 80-talslåt i form av It's Only Love. Strax lite Sara Klang, lite nyare musik, men innan det här så ska vi gå till 2010 och hämta musik ifrån en tjej som heter Alicia Keys. Hon gör en sån jävla bra låt. Den här är ju grymt bra. Framförallt slutet av den är helt fantastisk. No One heter den, och du hör den här i Radio Treby.

Haze heter låten, Sara Klangare som gör en Alicia Keys hörde vinna det med låten No One. Snackas ju mycket politik nu, inte så jättekonstigt. I vanliga fall så brukar det bli lite av, ja men jag ska inte säga ett vakuum så här efter valet, men nu i år så är det ju helt knasigt med nästan lika många röster på båda sidorna, och man vet inte hur det ska sluta förrän man har sammanställt allt med de här onsdagsrösterna som kommer imorgon då med de som bor utomlands som har röstat och de sena förtidsrösterna. Kan ju svänga, det troligtvis gör det inte det, men det kan ju göra det. Förmodligen ser det ut så att det är Centern som kommer bestämma vem som bestämmer. Det där är ju också helt galet att ett parti som har kanske 7% ska vara den som typ bestämmer allt sen i slutändan. Det här pratade jag om med min son igår. Och det jag insåg då när vi satt och diskuterade det här, det är hur jävla lite jag kan. Alltså jag kan ju inte. Han som går i nian och inte får rösta upplever jag kan mer än mig. Som är 50 år och den som verkligen får sätta avtryck på det här. Det är inte enkelt. Och jag känner mig som en idiot varenda gång vi sitter och pratar om det här. Och låtsas att jag kan. Vilket i sin tur egentligen är ännu värre än att säga att jag kan inte. Men det är som en gammal officerare sa en gång i tiden när vi stod där. Då är Sandgren, bakom varje fast påstående döljer sig oceaner av okunskap. Och det där försöker jag någonstans ta med sig. Och det är väl lärdomen av det här senaste valet som har varit att jag kan inte.

Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have Och det är väl verkligen någonting man får ha nu. Faith får leva på hoppet här ett tag till. George Michael med låten Faith, och så hörde vi Whitney Houston innan det. I'm your baby tonight. Om en liten stund ska vi lyssna på ett band som heter Sator. De slog igenom med en Lili och Susi-klassiker, fast de satte dit mer gitarrer på den. Låten där hette Oh Mama och blev en nationell angelägenhet med Sator. Men de gjorde annat också, som till exempel låten I Wanna Go Home, som vi ska lyssna till om en liten stund. Innan det här så blir det musik från Avicii, och låten vi lyssnar på från den giganten heter Wake Me Up här i Treby.

0: Reklam.
1: Det är vi som är Felix
2: och Pontus på BAS Elektriska.
3: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
1: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
3: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
1: BAS Elektriska.
3: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
4: Är du redo för sommarens resa?
5: Följ med oss på Saxentours i utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
4: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
5: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
4: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
5: Säkra din plats på saxentours.com.
4: Minnesota väntar. Häng med!
6: Kom ut och ta chansen och lär dig bugga. Måndag den 21 september startar buggkurserna igen i Byahallen Asklanda. Grundkurs och fortsättningskurs med Daniel Brunnegård som kursledare. 11 tillfällen, en danskväll, ingen föranmälan krävs. All info finns på vår Facebook-sida. Buggarna i Byahallen eller 0733 409 797. Välkomna hälsar Sävens BK.
7: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
8: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
9: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
10: Tovex bil, hela vägen.
11: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
12: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
13: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9 till 16 september.
1: Lennart på din ögontjänare här. Solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
2: Nu får ni kalla på tio och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
3: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifold Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
2: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
4: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
5: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
6: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
5: Silverknappen i Lidköping.
7: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
8: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10 till 16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
9: Sändningen presenteras av Tråvads el. Installation, automation, solel och energilager.
10: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Sverige riskerar att förlora inflytande i EU om det blir en utdragen regeringsbildning efter valet. Enligt EU-korrespondenten Andreas Liljeheden kan det osäkra läget göra att Sverige hamnar utanför viktiga diskussioner och att ett eventuellt regeringsbyte förlänger perioden av passivitet. Tidigast på torsdag väntas vi få ett preliminärt slutgiltigt besked enligt valmyndigheten. Därefter ska partierna komma överens. I Oslo är en elev allvarligt skadad efter att ha knivhuggits av en annan elev på en gymnasieskola. Den misstänkta gärningspersonen är gripen. Och 4 spårvagnar i Göteborg har tagits ur trafik efter att en bild som påstås visa en vägglus spridits på sociala medier. Göteborgs spårvägar har identifierat vilka vagnar bilden avser och planerar inspektion med hjälp av Anticimex. Ingen av personerna som rapporterat om bilden har sett några vägglöss i verkligheten och bolaget har inte fått kontakt med personen som tagit bilden.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Ett lågtryck med regn drar in västerifrån under dagen, men innan dess blir det mestadels mulet mellan 15 och 17 grader och vindarna från syd eller sydväst blir måttliga men kommer friska till sig när lågtrycket drar in.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Vågorna med Uno Svenningsson minner om den sommar som har varit, för nu får vi väl ändå stänga dörren till densamma med tanke på hur långtidsprognos och så vidare ser ut. Men ja, det är inte lätt att släppa taget, verkligen inte. Jag tyckte det var en fantastisk sommar 2026, det får jag nog ändå tillstå och säga. Vad gäller sommaren så ska vi lyssna på slutet av sommaren. Så heter den här låten som görs av Molly Sandén i Radio Treby.

Musik från 60-talet här i Radio 3-by, låten Devil in Disguise som görs av Elvis Presley. Molly Sandén med lite nyare variant innan det är slutet av sommaren. Vad gäller ny musik, Oskar Lindros slog igenom med låten Från och med du för x antal år sedan. Han har ju släppt ny musik. Vi ska lyssna på hans nya som heter Bara mellan oss om en liten, liten stund och höra hur han låter till dags dato. Före det klassiker med Mauro Scocco här i Radio 3-by. Låten heter Det finns.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Dags att serva bilen. Kontakta Lovene Bil.
4: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. grutrum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
5: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
6: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
7: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
8: Vad har du hettat nu då?
9: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
8: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
9: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
8: Ta med några elektroder och.
9: Vad är det?
10: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
11: Hej, Sara här.
12: Och Rickard på Elon.
11: Vi tänkte berätta en sak för er.
12: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
11: Och vi kan även installera den åt dig.
12: Bra va?
11: Mm, köp den hos oss.
12: Välkommen till oss på Elon i Vara.
13: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
14: Men det luktar ju onkelt här inne.
13: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
15: Upp med hakorna, idag är det fläsktisdag. Köp ditt fläsk hos Bonfrun utanför Trova. Vi har öppet varje dag 8-8.
16: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
17: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
18: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
17: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
19: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
20: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ett homeparty med oss på More Than Love idag.
21: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
22: Tyglaven i Vänersborg, din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
23: Hej, Vedums gräs här.
24: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
23: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
24: Förhållandena är optimala.
23: Lägg färdig gräsmatta nu.
24: Beställ på vedumsgräs.se.
25: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
26: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
25: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken, redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
13: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
0: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
1: Ja.
0: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
1: Ja.
0: Har du bokat in grussläpet?
1: Ja.
0: Har du balanserat dem där?
1: Ja.
0: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
1: Skillnaden är bara att jag har med dig, farsan, på alla hjul.
2: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
3: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

Daryl Hall och John Oates heter de som gjorde duon Hall & Oates, och de gjorde klassiken Man Eater på 80-talet. Och så var det Oskar Lindros innan det med ny musik här i Treby i form av Bara mellan oss. Och med en liten stund ska vi lyssna på en låt som gjordes på slutet av 60-talet men fick en grym revival i början av 90-talet tack vare en film där Julia Roberts och Richard Gere hade huvudrollerna. Jag tror att du kan gissa vilken film tillika vilken låt det är. Men innan vi tar den så lyssnar vi på Katy Perry. Här är hon med låten Wide Awake i radio.

Klassiska, ikoniska Pretty Woman från slutet av 60-talet, hämtat från den lika ikoniska filmen Pretty Woman med Richard Gere och Julia Roberts i huvudrollerna. Handlade om Edward Lewis, framgångsrik affärsman från New York, skulle ordna till lite affärer och så vidare i Los Angeles där under en vecka. Kör vilse, passerar Hollywood Walk of Fame och så plockar han upp en prostituerad, Vivian där, som guide. Känner sig sen ensam och betalar henne $300 för att hon ska stanna en natt med honom på hans hotellsvit, fantastiskt fint hotell, och sen efter den natten så blir intresset djupare och han behöver dejta i affärsmiddag och allt vad det nu kan vara, så relationen utvecklas. Och det här är en ikonisk film som de flesta i min ålder har sett, men inte i den yngre generationen har gjort. Så det finns vissa filmer som man tänker att de som man växer upp med, eller som växer upp under mitt styre, skulle vi kunna kalla det för, ja, mina barn, bör alltså ha sett någonstans för att få med sig i livet, för att det är det vi pratar mycket om i den här generationen. Pretty Woman är en av dem, Top Gun är en annan, Days of Thunder och så vidare. Ja, jag kan räkna upp dem flera stycken. Det är svårt dock att övertala dem, men ibland så sätter jag på en sån här film i smyg. Och oftast är det faktiskt så att de fastnar i den och tycker att den är riktigt rackarns bra. Pretty Woman, smyg in den. Jag tror att det blir underhållning för alla som kollar. Nu hör vi Mumford & Sons i Treby.

Relight My Fire heter låten och du hör den här i Radio 3. Det var Manfred & Sons innan det med The Banjo Song. Du, jag har gjort mitt vikariat idag och jag är jätteglad för att du ville hålla mig i sällskap. Hur det blir imorgon, det är lite osäkert, men jag står redo i startblocken om det skulle vara så. Annars så tror jag att det mesta kommer att återgå till sin vanliga natur. Igen, tack för sällskapet, och om inte annat så hörs vi på fredag. Vi ska få musik från The Outfield nu närmast och låten heter Your Love, och så önskar jag dig en fortsatt trevlig tisdag.

0: Reklam. Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
4: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
3: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
4: Paroi,
3: din lokala drivkraft.
5: När Vrågårdens catering kan äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.

0: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
1: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
2: Ert varumärke jobbar, även när ni inte gör det. Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
3: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu, från 500 kronor i månaden för hela företaget.
4: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
5: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
6: Nu får ni kalla på tio, för de kommer att vara väldigt viktiga faktiskt.
7: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifold Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
6: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
8: Letar du efter ny bil i Mariestad?
9: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
8: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
9: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
10: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala byggandel och dinbyggandel.se.
11: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
12: Kom ut och ta chansen och lär dig bugga. Måndag den 21 september startar buggkurserna igen i Byahallen Asklanda. Grundkurs och fortsättningskurs med Daniel Brunnegård som kursledare. 11 tillfällen, en danskväll, ingen föranmälan krävs. All info finns på vår Facebook-sida. Buggarna i Byahallen eller 0733 409 797. Välkomna, hälsar Sävens BK.
13: Hej, Stefan från SLR Rekonde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är våran stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs.
14: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
15: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
16: Sändningen presenteras av Trovads el, installation, automation, solel och energilager.
17: Tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
3: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
4: Ja, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
5: 30 år med Västgöta Färg, det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgöta Färg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
6: Behöver du arbetskläder?
7: Och någon som hjälper dig att välja rätt?
6: Då är du redan på väg till Vallavi.
7: Vallavi.
6: Personlig service på riktigt.
8: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
9: Det är vi som är Felix
8: och Pontus
9: på BAS Elektriska.
8: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
9: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
8: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
10: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
11: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
10: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
12: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
13: Din gröna lösning.
14: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
15: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talet färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
16: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
17: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
18: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
19: din grusleverantör.
20: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
21: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
22: Jaha.
21: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
22: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
23: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
24: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
25: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
26: Ja.
25: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
26: Ja.
25: Har du bokat in grusläpet?
26: Ja.
25: Har du balanserat dem där?
26: Ja.
25: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
26: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
0: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9 till 16 september.
2: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
3: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
4: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
5: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
6: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
7: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
8: Vi bygger drömmar utav
9: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.

0: Karlskronas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
1: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
2: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
3: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
4: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
5: Tovex bil, hela vägen.
6: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
3: Kom ut och ta chansen och lär dig bugga. Måndag den 21 september startar buggkurserna igen i Byahallen Asklanda. Grundkurs och fortsättningskurs med Daniel Brunnegård som kursledare. 11 tillfällen, en danskväll, ingen föranmälan krävs. All info finns på vår Facebook-sida. Buggarna i Byahallen eller 0733 409 797. Välkomna, hälsar Sävens BK.
4: Elsa, varför springer vi egentligen?
5: För att hinna med all löpande bokföring.
4: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
5: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
4: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
5: Vi sköter din löpande bokföring.
4: Lugnt,
5: tryggt
4: och utan mjölksyra.
6: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
7: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Rekond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
8: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
9: Det är klart att Ovis text och foto har. Om ju banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
8: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
9: Precis, snygg reklam utan krångel.
10: Ovis text och foto, när ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
11: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
12: Färdig gräsmatta på rulle.
13: Välkommen till Vedums gräs.
14: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
15: Borrning för brunn- och bergvärme. Kontakta AB Ditec i Vårgårda.
16: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
17: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
18: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du högtryckstvätta. Det är rent av allt.
19: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
20: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
19: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
20: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
19: Välkommen till Elon i Vara.
21: Joel här på Borgunda Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark- och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
22: Ja, visst.
23: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar. Åkesson.
1: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vad har du hittat nu då?
2: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
1: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
2: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
1: Ta med några elektroder och.
2: Vad är det?
3: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
4: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
5: Beror på hur hungrig man är.
4: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
5: Och köper du 2 kilo?
4: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
6: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
7: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
8: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
9: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
10: Men wow, vad mycket tyger!
11: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
12: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem? Så löser vi det. Kom in, vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand om
13: bilen. Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
14: Hej! Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se. Eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
15: Åh nej, vi gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
16: Inga problem. Hos Fastbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fastbit.se för mer information.
17: Lennart på din ögonkännare här. Upplev nya Newens audioglasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögonkännare i Vara.
18: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
0: Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
18: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben. Här följer nu program från Radio Vara på 87,8.
1: Här i Radio Vara är det återigen dags för Närradiokyrkan. Idag är det jag, Erik Bondesson i Vänersborg, som sänder. Det här programmet sänds i repris natten till torsdag klockan 24, torsdag kväll 19.30 och lördag eftermiddag klockan 16. Och på Radio Varas hemsida kan du gå in på länken Lyssna igen och höra programmet i efterhand. Ja, tekniken har verkligen förändrats. Jag kommer ihåg när jag började sända Närradiokyrkan för 21 år sedan drygt. Då bodde jag fortfarande i Grästorp och sände för Missionskyrkan i Grästorp som jag var med i då. Och då åkte jag till studion i Vara och så hjälpte oftast Ingemar Jakobsson mig med tekniken. Och då hade jag med mig skivor och kassettband med den musik som jag ville ha spelad. Idag är det helt annorlunda. Numera sitter jag här hemma i Vänersborg och spelar in programmet med min enkla lilla studio. Mikrofon som är kopplad till datorn. Och så lägger jag in musiken i programmet och så skickar jag så småningom det hela till Per Gunnarsson på radion som laddar upp det så att det kan sändas. Ja, tiderna förändras och det har vi ju inte minst märkt nu här när det har varit val alldeles nyligen. Och vi får verkligen be att det fattas kloka beslut. Ett sätt att komma till besinning kan vara att sätta sig ner och lyssna på vad Jesus har att säga. Det var den texten som uppmärksammades i kyrkorna i söndags under temat Ett är nödvändigt. Då kunde vi läsa om Marta och Maria. Marta bjöd Jesus hem till sig och så satte sig hennes syster Maria vid Jesu fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Se åt henne och hjälpa till. Herren svarade henne: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne. Det är det här vi kan läsa om i Lukas evangeliets 10:e kapitel, verserna 38-42. Och ett sätt att komma ner i varv kan vara att besöka en retreat. Och i det här programmet ska du få höra hur det fungerar att vara på en tyst retreat när man är synskadad. Jag gjorde ett program om det här förra året. Det sändes i Klarsyn som är syskonbandet Kristna Synskadades Förenings radioprogram. Mina gäster är Mikael Liljekvist och Gerd Hackberg. Mikael, när var du på din första retreat? Vad minns du av den?
2: Som blind var jag på min första retreat. Jag förlorade ju synen någon gång 98 där. Så att det var väl någon gång där. Och vi var ju Sankt Davidsgården i Dalarna. Rättvik. Det fanns ett rum där för handikappsrum liksom. Som jag fick. Ett extra stort rum med en säng som man kunde ställa åt höger och vänster åt allting. Så det var jättefint och det var precis bredvid kapellet, så det var ju enkelt för mig att smita in där. Och sen så var det också enkelt att ta mig till brasrummet där de hade meditationerna och allt var ju under tystnad.
1: Hade du varit på retreater innan dess också som seende?
2: Som seende hade jag varit på retreat allt sedan jag var 18 år tror jag. Så att det underlättade ju säkert i och för sig då. Men vi tog och pratade om det innan att vi måste hitta något sätt hur jag får hjälp med maten till exempel. Det skickas runt och man får ta. Vi gjorde så att de tog i min hand och sen skickade jag vidare. Och visste jag att jag fick något i handen och jag fick möjlighet att känna vad det var. Så det gick ju väldigt bra faktiskt. Och likadant när jag leddes in i på Sankt Davidsgården, så är det ju så att man har som små bås när man firar gudstjänst då, så går man in i det där lilla båset. Det var rätt tryggt.
1: Och du, Gerd, du sa till mig att du hade varit på retreat 2 gånger totalt. Är det så?
3: Nej, bara en gång. Och det var på en EFS-gård utanför Örkeljunga med min församling. Så vi var väl en 8 personer därifrån.
1: Vad tyckte du om det upplägget?
3: Alltså, jag tyckte det var väldigt skönt att gå in i mig själv och spännande och se om det kom upp något speciellt. Vi var ju tysta då hela tiden, det var 2 dagar. Och så gick vi då rundor, det var fina naturområden. Och då hade vi andakter, då var det ju 2 präster som ledde det. Ja. Och så sjöng vi lite. Det jag märkte var att det var svårt just med maten. Ja. Att jag ser ju en del, jag är ju synsvag. Men ja, när man skulle sätta sig så att man kollade så att man satte sig på lagom ställe. Och så just det här med att ta mat och skicka runt. Men då märkte jag just det här med att jag ofta ställer frågor om det är något jag inte ser. Det kunde man ju inte nu, så att det var svårare. Och vi hade strömavbrott, vi väntade på mat en kväll. Och det, men just att jag märkte hur viktiga orden är och frågorna, det hade jag inte tänkt så mycket på innan. Fast jag har sett dåligt hela mitt liv.
1: Men i alla fall var det så när jag var, för jag har också varit på en enda retreat och det var under en dag om man skulle vara tyst. Det här var ju då i min församling på våran sommargård här i Vänersborg. Och jag tänkte jag kan ju prova det där. Då kom vi dit på morgonen där och åt lite frukost tillsammans och sen gick vi in i tystnaden och då åt vi lunch då under tystnad. Men då viskade jag med våra pastorer. Jag hade ju pratat med dem i förväg och våran sommargård, det är en så pass känd miljö så där hittar jag själv, så det underlättar. Men det var precis som du säger, just det här med maten, och det var ju, maten stod ju då på en disk som man fick ta sig och då fick jag viska till våra pastorer vad jag ville ha. Och det tyckte ju de var okej. Okay. Jag var lite obekväm för jag funderade på hur retreatdeltagarna skulle reagera så. Men jag tyckte att det gick bra, men jag kände mig inte riktigt bekväm med det så.
3: Det är ju det att man inte kan avläsa de andra på samma sätt. I vanliga fall så, om jag inte ser ansiktsuttryck så frågar jag. Men det gjorde jag ju inte där. De visste ju, de kände ju mig, så de visste ju att jag såg dåligt. Men jag skulle gärna åka fler gånger. Jag tror man får en annan, man kan hitta sig själv och stillhet och in i trosammanhang och så läsa Bibeln eller be och ja.
1: Men pratade du med retreatledaren någonting under de här dagarna?
3: Nej, det var ju det här med strömavbrottet som jag fick fråga då. Nej, inte annars. Ja, alla hade ju ett samtal, men jag vet inte, det var väl inte speciellt jag tog upp med synen, utan det var väl liksom stora livsproblem som man funderar på.
1: Men du kan tänka dig att åka på retreat igen då. Vad är det som betyder mest för dig, känner du, på retreat?
3: Ja, det är både andakterna och vara ute i naturen och ja, det är spännande med tystnaden också. Jag tror vi skulle behöva mycket mer tystnad. När jag varit med i synskadesammanhang så blir jag förvirrad för det är så mycket prat jämt. Jag blir nästan trött.
1: Ja, tystnad är ju tyvärr en bristvara för många i dagens samhälle i allt det här bruset. Mikael, ja. Om jag vänder mig till dig nu. Om du jämför med när du var på retreat som seende, vilka är de största skillnaderna?
2: Som seende kunde jag ju se på naturen och jag kunde liksom vila blicken på något. Det är på ett annat sätt som jag får erfara. Genom att jag var seende kan jag ju förstå en bild. Men jag kan också erfara Guds närhet i bara det, i stillheten, i tystnaden. Ja, som man säger, det kontemplativa.
1: Hur gjorde du då ifall du behövde hjälp att hitta någonstans? Eller kollade ni på det i början innan?
2: Exakt. Innan man går in i en retreat, in i tystnaden, så har man ju några timmar innan man kan installera sig i rummet. Man får reda på hur det ser ut och allting. Då går vi igenom. Jag brukar se till att gå igenom allt som jag har då erfarenhet. Till exempel då mat. Veta var toaletter finns. Jag kanske också har tränat att gå vägen in i kapellet, in i kyrkan. Så att jag inte ska dundra in i någonting. Om man tar allting i början så blir det ju lättare. Och då kan jag ta tid och göra det som reträtten handlar om. Att gå in i tystnaden, att lyssna till Gud helt enkelt.
1: Men hur löste du det här med maten? För det är ju ett återkommande problem, vet jag inte vad jag ska säga. Men alltså, det återkommer ju till just att få veta vad det finns. När jag var med så stod ju maten uppdukad på en disk och man fick gå och ta sig. Jag viskade till våran, viskade mellan pastorerna då. Hur var det uppbyggt för dig?
2: På Sankt Davidsgården så skickade man.

0: Har du gjort det då innan eller har du gjort det
1: Ja,
0: under?
1: jag gör allt innan så att det inte ska bli till besvär för övriga. Och det är ju mycket bättre också för mig.
0: Allt det praktiska i början, alltså det betyder att du kan koppla av under retriten då, eller finns det ändå sådär mitt i där du kan känna, oj, det här behöver jag fråga, hur gör jag nu?
1: Nej, jag har väl varit så mycket på reträtter så att jag tar just det och kan sen vila i det. Och det skulle jag såklart kunna, är man på reträtt så har man ju samtal också. Och då skulle man ju kunna ta det i samtalet.
0: Du pratar om reträtt, men då tänker jag mer på krigföring och så. Är det någon skillnad på retreat och reträtt?
1: Nej, det är ingen skillnad. På svenska heter det
2: Samma ord.
1: reträtt. Det är
2: Samma
1: samma. På
2: ord, ja.
1: svenska heter det reträtt. Retreat är ju egentligen engelska. Det betyder ju återhämtning helt enkelt. Det är reträtt eller retreat.
2: Man lämnar det vanliga livet liksom och går in i något annat kan man
1: Ja,
2: säga. Man
1: ja.
2: gör en reträtt från det vanliga livet kan man ju säga.
0: Mikael, när du har varit då på retreatet som synskadad, har du haft med dig någon assistent ibland som har hjälpt dig på, eller har du alltid åkt själv?
1: För det mesta år ensam faktiskt. Men någon gång så har jag nog haft också när jag var i Frankrike, Goly, som ligger nära Compiègne, då hade jag faktiskt en som kunde hjälpa mig också. För att då var det så att det finns ju ofta en tid då man kan promenera eller någonting, gå ut i naturen. Och är det okänt område hade det ju inte varit så lämpligt att knalla omkring själv. Men faktum var det att den som jag gick mer vilse än jag. Jag hade käppat mig fram och räknat på vad jag hade tagit. Liksom, jag brukar alltid ta lite utgångspunkter, vart jag går, hur jag går, lyssna in. Och på det sättet kom vi tillbaka. Och där i Tully, där var det ju så att där skickades mat runt vid varje bord då helt enkelt. Det hade jag pratat med dem innan då, att ni bara skickar runt liksom. Så att det inte blir störande. För de hade ju musik på det också. Man har ju musik på för att det ska få den här stillheten, vilan.
0: Du har ju lite fördel med din syn. Men du pratar om det här med just att läsa av
2: ansikten.
0: Men maten så, det var inga bekymmer med. Det fixade du.
2: Ja, jag ser ju att ta mat och så. Så att det gick ju bra. Men det var väl lite det där med vilken ordning och man försökte göra lite tecken och sådär. Det var nyttigt att se just att orden är så viktiga.
0: I alla fall för en som är synskadad. Jag har ju läst kommunikation och då lärde jag mig att vi kommunicerar ungefär då 60% med kroppsspråket, 40% med rösten men enbart 10% med orden.
2: Menar du synskadade eller vanliga?
0: Överhuvudtaget.
2: Ja, det kan jag tänka mig att om man ser perfekt så visar man nog mycket kroppsspråket, det stämmer nog. Men nu kan jag ju inte jämföra som Mikael, därför att jag har ju alltid sett samma, jag föddes för tidigt. Så jag vet ju inte hur det är att se perfekt.
0: Men då läser du också vanlig skrift, för det ska jag komma in lite på nu, materialet som användes under retriten.
2: När jag läser så tar jag fram glasögonen. På det sättet läser jag, det blir som ett förstoringsglas. Jag kan läsa vanlig text. Jag kan själva punktskrift, för jag har gått på tomteboda då mina 5 första år. Men det använder jag mig inte av.
0: För egen del fick jag materialet i förväg av våran pastor. Och så skrev jag ut det i punktskrift så att jag kunde läsa det på plats. Hur har du gjort med den, Mikael?
1: Det kunde vara riktigt. Biten, alltså tankarna runt det, det brukar jag då be att få tidigare så att jag kan få det på punkt. När det gäller tidbönerna, saltensalmerna, så kan jag i salten så gott som utan.
0: Så att använda telefonen och ta fram texter på det sättet, det är inget alternativ för dig under en retreat, eller?
1: Ja, tidiga chappen använde jag faktiskt och den lyssnar jag på då. Men till exempel Sankt Davidsgården, de har ju en annan ordning och jag kan säga vi har en. Men har man lärt sig till exempel saltaren så har jag ju den någorlunda. Sen kan det ju vara olika översättningar om det är 1917 eller, men det sitter ju ändå där till stor del.
0: Och det här att kunna använda telefonen, annars tänker jag mig en retreat att det är skönt att inte använda telefonen i och med att det är en tyst retreat och man helst väl ska undvika SMS och annat.
1: Men då får man ju bara

0: ha tid i hjärtchappen. På något sätt disciplinera sig så att man inte går ut på något annat.
1: Men då Mikael, då har du en sån här syntetisk röst som läser upp. Eller hur fungerar det med telefon?
0: Du lyssnar och säger efter helt enkelt.
2: Men har du något speciellt retreatminne som du minns att det blev lite pinsamt eller att du fick lite panik att det hakade upp sig på något sätt eller du gick fel kanske eller något annat?
0: Ja, sånt någonting sånt har vi gjort. Det. Jag har väl gått vilse ut. När jag trodde att jag visste vad jag var så hade jag väl promenerat lite fel helt enkelt. Så då har jag väl kommit in i buskar och allt möjligt sånt. Kanske ätit upp något för någon eller något sånt. Jag trodde att det var min smörgås eller det som låg där. Sånt man kan skratta åt sen efteråt. Jag tror inte någonting, inget så här rejält där egentligen. Utan det brukar ändå, Gud är nådig och leder mig just retreaten.
2: Hur har du upplevt förståelsen från de andra?
0: Jag har ju lärt mig det. Man måste alltid berätta vad det innebär att vara blind. Vad det får för konsekvenser. Det får inte bli så att någon känner sig tvungen att hjälpa mig. Vill man hjälpa så får man hjälpa. Men...
1: Ja, jag får bara säga också att jag tror att det är väldigt bra att börja med det. Att då blir det avdramatiserat också. För att det finns så mycket rädslor och hur ska folk göra och man vet inte. Och kan man prata om det och så. Och så att det tror jag är bra. Att man, så vet man, det var inte så konstigt.
2: Precis, för det kan ju vara så att en retreatdeltagare kanske rent av viskar till dig Mikael att vill du ha mer shoppa till exempel och sådär. Det skulle ju kunna hända.
0: Det kan hända ändå. Minst när jag var där i Frankrike så var det någon som sa liksom vill ha lost eller vill ha det. Och då är ju klart att om det är någon som hjälper på det sättet då blir en hjälp egentligen. För att då kan ju andra uppleva det som störande. Mm. Det är därför det är så viktigt att man får gå igenom så det inte blir några obehagliga överraskningar.
2: Du har ju varit på retreat förstår jag på många olika ställen, tysta retreater. Vilken är den allra längsta?
0: 30 dagar.
2: 30 dagar?
0: Ja, ignatianska andliga övningar. Ignatius av Loyola. Det har ju blivit väldigt populärt då, utanför katolska kyrkan. Så man går igenom olika lidandet, helvetet går man in och mediterar över att hur är det att vara i helvetet från barn punkt ut. Så det är väl den längsta. Jag brukar ofta vara på retreat i allmänhet 4-5 dagar.
2: Men den här långa retreaten, en månad då, vart var du då någonstans sa du?
0: I England.
2: Ja, du har mycket erfarenhet av det här. Hur många retreater brukar du åka på per år?
0: Jag försöker göra en retreat varje år. Men det har inte alltid varit så. Men jag försöker det ungefär 1-2 per år brukar jag åka på. Det är att andas in. Andas in livet. En tid för att med avskildhet för Gud helt enkelt.
2: Hur upplever du det? Och vara tyst tillsammans med andra.
0: Jag tycker om det. Vi delar något. Ett mysterium tillsammans. Man pratar ju i teologin. Pratar man ju om den apofatiska och katafatiska teologin. Alltså den negativa och positiva teologin kan man också säga. Det ena är att man kan säga vad Gud är. Olika Gud är med heden, Gud är ljus, Gud är och så vidare och så vidare. Det är den katafatiska, den förklarande teologin. Medan däremot det apofatiska, det är vi kan bara säga om vad Gud inte är. Och Gud är ofattbar, oändlig. Och där tror jag ofta reträtten rör sig vid oändliga, outgrundliga.
1: Vi har ju så mycket ord i kyrkan, det är ju så att det kan vara skönt att lyppa lite ord ibland också.
0: Ja.
2: Det pratas ju om tysta retreater, men finns det de retreater där man pratar också?
0: Ja, finns det faktiskt. Det är en gemenskap som jag är med som heter Trodjur. Där har man ju halvdagsretreater som kan

0: Då är faktiskt jättebra för folk. Man är tyst halva dagen, så skapar man något, tillverkar något. Och det är ju för att det är vissa av våra vänner som har intellektuella funktionsvariationer. Det är en fantastisk faktiskt att vara på retreat på det sättet. Där kan vi ju till exempel tvätta fötterna på varandra genom att man läser då från Johannes evangeliet när Jesus tar fram baljan och sen tvättar han fötterna.
1: Och jag
0: Att
1: var
0: man
1: på
0: tvättar fötterna på
1: skärtorsdagen
0: varandra.
1: en gång.
0: Ja, det är. Men man kan göra det på en retreat egentligen när som helst. Och det är en fantastisk där att tvätta fötterna på varandra. Någon tvättar fötterna på dig samtidigt som du lägger handen på den som tvättar fötterna och du ber och välsignar den personen. Då har du både det där, man tvättar under tystnad, men man gör samtidigt också tillsammans.
1: Du Gerd, du var ju på en 2 dagars retreat då, visst var det så?
2: Ja.
1: Om du åker på retreat igen, skulle du kunna tänka dig en längre eller är det lagom längd för dig?
2: Nej, jag skulle kunna tänka mig en längre. Sen tyckte jag det här som Mikael berättade om lät väldigt spännande, att halva dagen kanske tillverka någonting. Eller det tror jag kunde vara spännande också faktiskt. Att blanda det. Tystnad och att göra något.
1: Du var ju ute med din församling då. Hade du också informerat i förväg då om din synskada, att du, hur du kunde uppleva vissa saker?
2: Nej, de kände ju mig sedan tidigare så att det funderade jag faktiskt inte på. Men sen märkte jag ju det att det var inte så lätt just med maten vid bordet och så. Det var inget nytt för dem att jag såg dåligt, men det blev liksom mer konkret.
1: Men just det här att man känner varandra, det kan ju vara ett bra sätt om man vill börja. Inte riktigt van, precis som jag gjorde. Jag var med min församling då, där jag kände alla deltagarna. Vi var i en miljö där jag hittar väldigt bra, så jag kunde, om jag skulle gå på toaletten och sova. Så på så sätt så kändes det ju bra.
2: Då är man trygg om man, jag tror det är lättare, man är tryggare om man känner varandra lite och så. Det kan väl vara både och. Ibland kanske det var skönt men lite opersonligt, jag vet
1: Men du
2: inte.
1: Mikael, då måste jag ju fråga dig. Det är ju så, då kanske man ska hitta en plats när det är tyst. Har det hänt att du har råkat sätta dig i knät på någon?
0: Det har ju hänt, såklart. Men jag är mer försiktig när det gäller det nu. Jag har gjort det någon gång faktiskt. Jag tyckte att det var tomt där, men det var inte tomt. Och jag tror att jag gjorde en felbedömning när jag skulle gå in i mitt bås. Och då var det inte mitt bås, utan det var ett annans bås. Men annars?
1: Annars har det fungerat
0: Ja,
1: bra.
0: faktiskt. Jag vet inte hur många jag har varit på. Det är väl 30-tal eller något.
1: Men du och jag, Gerd, har bara varit på en var, men vi får väl hoppas att det kan bli fler. Vad tror ni, kan det här vara någonting som syskonbandet Kristna Synskadades Förening skulle kunna arrangera?
0: Det är fullt möjligt. Jag har ju retreat. Jag har ju gått retreatledarutbildning.
2: Och då kanske det är bra att man har med sig ledsagare som
0: Det
2: man hjälper till
0: underlättar
2: då
0: ju.
2: kanske vid maten. Jo, jag tror det är en spännande erfarenhet för många.
1: Du sa, Mikael, du har gått retreatledarutbildning då, så du har både deltagit i retreat, tyst retreat som synskadad och lett tyst retreat som synskadad.
0: Ja.
1: Hur lång var den här retreatledarutbildningen?
0: Den var på 4 dagar. Det var väldigt bra. Där fick vi en präst som heter Per Mases. Då fick vi alla, vilken bibeltext som vi skulle skriva en betraktelse över. Och sen skulle vi då träna på att hur man kan börja en betraktelse som ska leda in i retriten helt enkelt. Och mycket praktiska saker att tänka på, att allting fungerar på det sättet.
1: Spännande. Men hur kändes det, om jag börjar med dig Gerd, sen när man bröt tystnaden efter retreaten, vad hade du för känsla då?
2: Ja, det blev lite, tycker jag, obehagligt när man kom ut i verkligheten med allt bruset och snacket och man ville liksom vara kvar i det där inre.
1: Hur brukar du uppleva det, Mikael?
0: Jag har tänkt på det där. Jag är ju Jag skulle nog säga att jag är ju både en kontemplativ människa och en apostolisk, det vi möter utåt. Så att jag har lärt mig att hantera det där. Första gångerna så var det väl lite mer nästan obehagligt. Man ville tillbaka i det, men nu har jag det där med mig. Varje dag tar jag på morgonen mellan 5 och 6 i tystnad och på kvällen mellan 5 och 6 i tystnad också. Så att jag har den där tystnaden med mig.
1: Vad skulle du vilja säga till en synskadad som funderar på att åka på en tyst retreat men som känner att är det här verkligen någonting för mig?
0: Och våga åk. Det kan aldrig gå fel. Bara bli lite annorlunda.
1: Kan det vara lämpligt första gången att, precis som jag gjorde, åka med en grupp där man känner de andra och kanske en miljö också där man hittar bra?
0: Det skulle jag rekommendera, faktiskt.
1: Vad säger du, Gerd?
2: Nej, jag kan gärna tänka mig ett nytt ställe också. Jag skulle vilja komplettera också och säga det att det var väldigt fina promenadstråk där vid en sjö, vid Örkeljunga. Jag tyckte om det att man bröt med att vara ute i naturen också. Jag tror det är en bra grej.
1: Men just det
0: Det är
1: med
0: bra.
1: naturen, Mikael, om du är på ett ställe, brukar det vara någon som går med dig då, Mikael, eller går du själv de stigar du känner?
0: Ja, om det är ett ställe jag har varit på flera gånger, då har jag ju lärt mig mer stigarna. Men jag tycker ändå att det är bra att ha någon med sig. Och det är någonting som man får göra upp med i början då.
1: Du menar att någon av deltagarna som också är tystnad hjälper till då?
0: Eller kanske någon annan från gården. Jag tror att det är viktigt. Jag tror att man ska, om folk har åkt på en reträtt för att gå in i tystnaden, då är de inte där för ledsaga, utan då får man antingen ha med sig ledsagare eller ha gjort upp med dem på gården då. Numera överhuvudtaget, var jag än åker, om jag åker ensam så tar jag kontakt med dem och säger att ja, jag ser ju inte, men jag kommer ju behöva lite hjälp. Hur löser vi det så att inte folk upplever det som jobbigt?
1: Information är viktigt med andra ord. Vi har pratat om retreatgårdar nu. Har du varit på retreat inne i stan någon gång, Mikael?
0: Ja, när jag bodde på en studentboende som heter Sankt Ansgar, då gjorde vi en retreat, några stycken. Vi tog en helg och så gjorde vi det och så gick vi ut sen på stan sådär och valde att vara tysta helt enkelt och sen gick tillbaka. Det går ju.
1: Sammanfattningsvis spelar det ingen roll var man har retriten, utan huvudsaken är att man har ett bra upplägg och en bra planering.
0: Ja, retreaten är ju någonting som händer i mitt hjärta.
1: Men hörni, jag vill tacka för att jag fick prata med er och så får vi hoppas att vi kan åka på någon retreat framöver. Jag blev i alla fall lite sugen på att prova det igen. Jag har fått helt
0: Vad
1: andra
0: roligt.
1: synvinklar här. Och den här intervjun gjorde jag våren 2025. Nu vill jag, Erik Bondesson, tacka för att du har lyssnat. Närradiokyrkan är tillbaka igen nästa vecka samma tid. Och då är det Varabygdens församling som har ansvaret. Slutligen vill jag önska dig allt gott och Guds rika välsignelse.

0: Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
1: Nu får vi kalla på tio och de kommer att vara väldigt viktigt faktiskt.
2: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
1: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
3: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
4: Kap, svet, slip och bult.
5: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svett, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
6: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
7: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
8: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
9: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
2: Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten.
3: Ja, då var det flästista igen, gött folk. Vad blir det för fläsk idag då? Hos Bonfruns gårdsbutik utanför Tråvade finns det mycket göttigt att välja på. Öppet alla dagar, 8-8.
4: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
5: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: har vi din drömresa.
1: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
0: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
1: Vill du resa på egen hand?
0: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
1: Vill du veta mer?
0: Ring oss.
1: Boka ett möte.
0: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
1: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
0: Saxentours.com.
2: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
4: Din grusleverantör.
5: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
6: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
7: Kom ut och ta chansen och lär dig bugga. Måndag den 21 september startar buggkurserna igen i Byahallen Asklanda. Grundkurs och fortsättningskurs med Daniel Brunnegård som kursledare. 11 tillfällen, en danskväll, ingen föranmälan krävs. All info finns på vår Facebook-sida. Buggarna i Byahallen eller 0733 409 797. Välkomna, hälsar Sävens BK.
8: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
9: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
10: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
11: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
12: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
13: Hagaborgs service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgsservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborgs service, last och planering.
14: Letar du efter ny bil i Mariestad?
15: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
14: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
15: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
3: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
2: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
4: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
5: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
6: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
7: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
6: Silverknappen i Lidköping.
8: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
9: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
10: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
11: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
13: Gamla element värmer, men det slukar el.
14: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
13: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
14: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
13: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
15: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
16: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du färg och tillbehör från Jotun.
17: Men wow, vad mycket tyger!
18: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
19: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
20: Elsa, varför springer vi egentligen?
21: För att hinna med all löpande bokföring.
20: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
21: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
20: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
21: Vi sköter din löpande bokföring.
20: Lugnt,
21: tryggt
20: och utan mjölksyra.
22: Boka in något att se fram emot. På Vara konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
23: Du, har du hört att Vara fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
24: Jaha.
23: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
24: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
0: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
1: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
2: Vad har du hittat nu då?
3: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
2: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
3: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
2: Ta med några elektroder och.
3: Vad är det?
24: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
25: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.
1: I hurt myself

0: Reklam. Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
3: Radioreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat. På Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs, även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.
4: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
6: Beror på hur hungrig man är.
5: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
6: Och köper du 2 kilo?
5: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
7: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
8: Jimmy från Borgunda Byggandel här. Drömmer om att kunna sitta ute året runt? Då ska du kolla på VPPs kompletta uterum och förlänga säsongen. All info hur du förverkligar din dröm finns på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
9: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
10: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
9: Är det de som har butik med Hydroskand?
10: Det stämmer.
9: Ja, strålande, då är dagen räddad.
11: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
12: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
13: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.

0: jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
1: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
2: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
3: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på Modern Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på Modern Love idag.
4: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
6: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
7: yeah! Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
3: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
4: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9 till 16 september.
5: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
6: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
7: Valavi, det lokala valet med stort hjärta och personlig service.
8: Ordentliga kläder.
7: För ordentligt folk.
8: Ingen kunde bortglömt.
7: Här får du hjälp.
8: Välkommen till Valavi.
9: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
10: Synas är en sak, att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierat. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
11: Hagskummi Vara, en däckpartner att lita på.
12: Hej, Sara här.
13: Och Rickard på Elon.
12: Vi tänkte berätta en sak för er.
13: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
12: Och vi kan även installera den åt dig.
13: Bra va?
12: Mm, köp den hos oss.
13: Välkommen till oss på Elon i Vara.
14: Stubbfräsning, stubbaromflis.se för en finare trädgård.
15: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
16: Tovexbil, hela vägen.
17: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
18: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
19: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KABE, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
1: 30 år med Västgöta Färg. Det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgöta Färg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
20: Hej, Stefan från SLR i Kondevara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
21: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
22: Tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Lennart, på din ögontjänare här. Men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
2: Kom ut och ta chansen och lär dig bugga. Måndag den 21 september startar buggkurserna igen i Byahallen Asklanda. Grundkurs och fortsättningskurs med Daniel Brunnegård som kursledare. 11 tillfällen, en danskväll, ingen föranmälan krävs. All info finns på vår Facebook-sida. Buggarna i Byahallen eller 0733 409 797. Välkomna, hälsar Sävens BK.
3: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
4: Men det luktar ju onkat här inne.
5: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
6: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
7: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
8: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
9: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
10: Dåliga bromsar. Byt dem hos Lovene Bil.
11: Hej, Oskar.
12: Och Anna på Paroj här.
11: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
12: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
11: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
12: Paroj.
11: Din lokala drivkraft.
13: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
14: Ja.
13: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
14: Ja.
13: Har du bokat in grusläpet?
14: Ja.
13: Har du balanserat dem där?
14: Ja.
13: Du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
14: Skillnaden är bara att jag har med drivfarsan på alla hjul.
15: Välkomna till Kloman Däck och Färg i Vara.
16: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
17: Hej, Vedums Gräs här.
18: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
17: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
18: Förhållandena är optimala.
17: Lägg färdig gräsmatta nu.
18: Beställ på vedumsgräs.se.
19: Vi bygger drömmar utav
20: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
21: Hej, Louise på Skara Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand
22: om bilen. Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
23: Hej på Ygget Park, det var bondfrun här utanför Trova och nu har jag skapat denna görstora majslabyrint. 11 hektar som vi kan springa vels i, förstår du. Och jag är ju öppet, vet du, det är hela september, det är fredag, lördag och det är söndag och det är 11-18. Sen har jag krånglat tät med lite fler öppentider och de hittar ni på min hemsida bondfrun.com. Hoppas vi ses!
24: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
25: Tyglar.
0: Bokladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
1: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.